көлемі 7 миллион квадрат километр келедіған Амазон ыстық белбағ ямғорлық ормандығыда езіп қалсаңыз, құтылышының қандай ұсылын таңдаған болатыңыз? Меніңше, көп қысым адамлар мұнда қылады. Алды білән, егілі болыдыған, леке неме болсы еп, жанны сақлап тұрды. Шынан білән бір вақытта, нормал дүнияға қайтып кетішінің елін іздейді. Хәтта, бірінші номерлық далыд яшаш майыры Белгелиясыны дорап, егілі болыдыған яу өсімлігіні тепіп еп, женіңізді имкан қадар ұзағырақ сақлап қалышқа тырысшаңыз мүмкін. Әгер сіз үшін қалған болсаңыз, мұбарак болсын, ұзақ қалмай бұл дүния білән мәңгілі қошлашқы дәксіз. Амазон ямғорлық орманлықыда хаят қылышының бірінші қануны имкан қадар орныңызды жым тұрыш, қалай мұқамаңмасылық. Мен бұл гепіні өзімді абаған емес, бәлкі ыстық белбағ орманлықыда жүгірім нәтижелі саяхат етекшісі болған ерлік бір достымыздың ағыздан аңлаған. Бұл тұр шу ерге саяхатқа беріш пұрысты боп келіп, саяхат етекшіміз Найджел бір достының қатерлік екайысын сөз әпәгейді. Оның бұл досты найты тәжірібілік саяхат етекшісі болып, он нәтиже адамны башлап кетіп өтіп, ихтиясыздықтың езіп қапты. Шының білән зөрір болған бір қатар қоғдыныш ва бейхатерлік таярлықыны көріп қойғандан кейін, саяхатшыларны юған бір түп дәрақты өді сақлап тұрышқы қалдырып, өз ялғыз жол іздеп кетіп қапты. Әмма қызық ері, саяхатшылар орынды мыдырламай сақлап тұрғандығы үшін, ішкі күнгі бармайла құтқызыш әтірді ұланы тепіп апты. Лекін, еліқі тәжірібілік саяхат етекшісі орманлықты ішке әпті езіп келіп, аран дегенде аят қайтып шығыпты. Әмма шыныңдың кейін хамышлық кесәлігігі кіріптар болып, орманлықтың қорқыдыған боп қапты. Әмді өз яқшы көрдіған бұ кәсіптің мәңгілік бас кечіпті. Сәбәп найтымы адды, орманлық найтымы чон. Мол тәжірбілік саяхат етекшісі болған тағдырдымы, ялғыз өзіңіздің күчіңізге тайынып құтылып шықмақшы болсаңыз, муапқият қазыныш неспіте орныңызды жым тұрып құтқызыш әтірдінің келешіні күткенчілік болмайды. Кинолада Илхам Бәхш, Екемет Турданылырда, нақшылада тұрышқандылы нәтиже қазанғылы болуду деген бір қайдыны сөздейді. Біз мұ бүтін күч білән тұрышқанла чоқым ғалбы қылыду деп ойлаймыз. Лекін көпінчаллада ондақ болмайды. Бәзді қанч күчсіңіз, шүнчі етенішлік мағ

Вей бәйліке жын сұлаласы дәуірд яшыған даңлық әрбап еңхау мұндақ деге әйді. Күрәш қылыш, дұния білі әпіләшмәк деп ойдыған кәммен. Білдім ке, адам хайатыда әл қылышқы тегішлік мәселі өзі білі әпілішкен. Нұрғын кішілі жәмиетке қадам қойғандың кейін кішілік мұнасыват деге ибарге әң әхмет бердіған бұп кетуді. Аталмыш кішілік мұнасыват үшін өнімсіз іждімай мұнасыватләге мұ вақтыны аймай сәріп қылышыды. Бір қытымлы қызметші қобыл қылыш программысыда келішкен бір егіт Хожайла орынды олтырған лидерлаға менің мұнасыват дайырам бәккен, Доминжо қатарлық мәшүр карханчыла білімі тонышымен дейді. Директорла оның оқыш тарихи вә тәржімалығы қарап, бұл гәптердің күмалынып қалыды. Дәрбәқа, оның орны вә нәқмейдандығы ішпатысыға қарғанды мұ, бұндақ оттүрі юқыр дәрежелі карханчыланың деқат етібарығы найыл болуш мүмкіншілігі юқ диярлік еді. Мән мұш ерділа аш карханчылағы телефон ұрып көрістіп қойсам болуды, дәп тәкліп бәрді егіт өзінің ялған қылмағалықыны сұпатлаш үшін. Арқ-арқыдың бір қанч телефон ұрылды, әмі ешкім телефонны амады. Көрвелішқы болуды ке, сіз бірәр сорында бірауның вастысы білән даңлық кішілінің телефон номырға ерішкен. Әмі сіз ұлада ешқандық яқшы тәсір қалдырамыған боғашқа, ұла сіздің номырыңызны әсіла сақылуамыған, деді директорладың бірі кепіні әкті болдырмайла. Егіт еңілі өзін ақылап, дәрбәқа бір достының вастысы білән мәлім бір сорында ашу даңлық әрбапла білән көрішкенлікі вә достаны парансылышқалықыны етті. Бұны ялған кәп дегілі болмайды. Даңлық әрбапла әмінвей сорында натуныш кішіләге кәп қайтырышқы тоғыр кәгенде, адатта найды әдәплік достаны муамелі қылыды. Әмі бұл сізнің ұла білән дост бұп қағалықыңызға вәкілі қыламайды. Менің бір мұқпер достым ба, ұ даим өз-өзіні мазақ қылып мұндақтайды. Әттігенде ежон тиян білән мәдіниет ақыды сөхбәтті. Түштен кейін көйінлі мехман сарайда хайян білән чай ішке зияретті. Кеште Бәйшен Йон білән күнчу театр хақыда муакимады болушы мүмкін. Әмі шунысы маңы аян ки, ола мені өзлер білән бір қатардығы адам деп қармайды. Шуңа реаллық қайтып, қызметімні әстайдыл ішлішім. Кечені күндізгі олап болсымы мақаны пүткізіп, өзімнің ықтыдарыны ұспатлышым керек. Білімің вә ықтыдарың чәклік әхвалда, юқыр қатламдегі затла білән хақиқи достық орынтышны, сөхбәтлішіні қиял әйлімі. Нұрғын адамла дөлтімізді мұнасыват ықтыдардың мұхейім дейшіді. Шоңа бұш вақытларыны, хәтта қызмет вақытынымы башқылағы көңіл бөлішкі сәріп қылыды. Зияпәтләгі беріш, паланчы башлықның туылған күнні ятлаш, бүгінчі башлыққа яқшы жақ болыш білән алдыраш үйрішуді. Хәтта байрам дәм еліш күлдірді мұ, досла чәмбіргені ічіп, башлықылағы үрек беріп, салам юллашыны ұнтып қамайды. Бүтін зихніні башқылағы сәріп қылып етіп, өзінің әмілі ықтыдарыны күчейтішке әхмет берәмәйді. Шіркәтті юздыран имта елішқы мәсул болған жағдырымда, еш чон қызмет тәжірбісі мұл бәзі оқытқыжыламы алдымыға кәңе әйді. Ұла, мән бұл сахады ішілігіде 10 ел болды, тәжірбәм мұл, қызметнің өдістін тамамен чықалаймен, бейвасты рәхбәрлік орнығы қойсаңламы болуды дейді. Әмі юздыран имтан жарияныда ұланың оқытыш ықтыдарының бәзі яш оқытқыжылағы етмейді қалықыны байқыдым. Бір қызметіні әр күні 10 сағаттың 10 ел қыған тағдырдымы ядыролық рекабәт күчі вә башқыланы бесіп түшідіған бір әр үстілік азырланмағанда әмілі тәжірбісі бір елғымы етмейдіған яшылачылығым боламайдыған кәп. Нұқыл тәкрарла вәгенлік мұнаверлік таңамас, әр вақыт тәйәр халат тұтырып, кәлгісіді ұшырайдыған қырыс вә пұрсатләге тәйәр туғандыла әқиқи мұнавер болғылы болуды. Мәктепті тұрышып үгініп, имтандың өзсіңізлі болды, жәмиетті оқшымайды. Жәмиетке шыққаннан кейін ойлап бақмаған сынақ вә қиын мәселелерге ұшырайсыз. Уланы еңіш үшін давамлық алға ілгірлемесеңіз болмайды.

Әтеген саат 7-ді қопып, нашылықны көтіріп, метроғы үйгіріш. Түшілік арамда 1-20 саат вақытыны қызмет ташылапылан тамақ егәш, паранлыш бөткізіш. Түштін кейлік өнімсіз қызметтің кейін, іштін түшіп, кәшті әрқыл зияпәтләгі дақыл болуш, яғы өйге қайтып, түгітәлмеген қызметтің давамын ішләш. Маны бұ, мәркізі шәһәрдегі көп қысым ақияқылықланың бір күлік вақыт жәдіпілі. Мұшындақ тұрмыш ретімді яшаватқан кішілі арасыда вақыт йоқ болуш, еңі білімләні үйген мәсіхінің баханысыға айынып қаған. Дөлет Ташқы Иқтисад Соды Министерлікінің сабық муавын министері, бұ Ау Асия Мұнберінің сабық кенәш әзасы, баш қатыпи Лун Йонту Гүйжоуның бір тағылық естін шыққан болып, нұрғын жапаланы тартқан. Кәміс тішілік ұшырғашқа, башқыладың нәтчәсі зор тұрышчалық біла үйгініп, ақыр өз ғайысыны реалық айландырған. Лун Йонту 1965-лі Бейжинға қызметке тақсымланады. Оның қызметташларының көп қысмы Бейжинда шу, Шанхай чат әлтілері шу, яғни Бейжин чат әлтілері шу, яғни қатарлық даңлық мектеплені бітіргенлер еді. Ола Лун Йонтуның Гүйжоудың кәгенлігін білгенден кейін қылысығы кәген бірінші инкас, сіләнің ұйар бәк яқшы, мәнзерісі гүзел дегенден ібарет болады. Бұл бәлкім ұланың Гүйлін білен Гүйжоуны арлаштырып әткенлігіден болсы керек. Гүйжоның тағы идірлерді чоң болған Лун Йонтуның муапқият қазынышы ішкі қытымдық тасады бей пұрсәтке бағылынады. Бір қытым Ташқы Иқтисад Алақы Комитетінің мүдірі чәт әлік мехмалла білен көрішкен жағда Лун Йонту тәржімалыққа әвәтілады. Әгер шу жағда идарының тәржіманы іштін түшіп кетіп қамыған болса, бұл пұрсәт оның несіп болмаған болады. Герче бұл оның тұнжы қытым министрігі тәржімалық қылышы болсы мұ, о өзінің қалтыс ішпадысы білен башқылада яқшы тәсір қалдырған. Яны бір қытым Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты План Тәрәқиат Мәхкемесінің башлығы Джонгуғы зияретке келеді. О кіші қойық Америка Тексас тәләп озады сөздейдіған болып, адеттік тәржімалы асалықшы түшінәмейді. Лекін Лун Йонту бұл қытымлық вақытлық вәзіпіні мұ ен дайын муапқиятлық орылайды. Шкайдын кейін Соды Иқтисад Министерлігі қармықыдегі әң мойым орын болған Халқара Алақы Мәхкемесіге башлық қылып тәйелінуді. Шынондың бір қанчы ел кейін Лун Йонту Джонгуғы вәкіл болып, Халқаралық Соды әмкарлық сөхбәт еғініғы қатнышыды. Дәрбәқа Лун Йонтуның тағдыры ішкі қытымлық пұрсат біле өзгерген. Әмі о, кеч күндіз тұрышчалық көрсетмеген. Бір күлік алдыраш қызметін түгеткенден кейін, арам вақтыдың пайдылынып еңі білімләні өгенмеген. Чәт әлтілі сәуиесіні үксәк дәрежегі еткізмеген болса, ашу ішкі қытымлық пұрсатыны мұ қолдым беріп қойған болады. Муапқиет қазын алмаслықыңыз не? Атаныңыздың мәнсәптар, яки пұлдар боп қамағалықығы дүнгеп қойсыңыз мұ мәйлі. Әмі, әр қанчы төбән нұқтыдың башлыған болышыңыздың қат еназар, бір өмір үйгініш ва бошашмай күрәш қылыш рухыңыз білән тағдырыңызды өзгәртә аласыз. Дөньяда кечкіш деген нәрсе юк. Анна Мари Робертсон рәсімсіз ішіне 77 яшыда башлаған болсы му, Америкадегі әң даңлық, әң осыллық рәссамларның біріге айланған. Эфиопиялік бабай 96 яшыда башлангыч мектепке кірді. Башқылар шу яшыда бір қошылған бір таң ішке деп езіп жүрген еді, сіз яны қарап тұра аласыз?

79 milyon 400 mың болады екен. 9-сі хемиеви талалық киім. Сүлеодың киім тікелі болады. Киімнің марксыға қарғыныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яғни джиджишенвей дәл сүлеодың ибарет. Мәселен, азыр моды болып атқан тәуренмі данчы тивит, яғни яули рон адеті егіп елінген сүлеодың ясылды. Оның тәркібеді көп мұқтарда сүлео микро тала болады. Әр қитын полиэстер, полиамид вә аммияк таласы қатарлық материалардан тікілген киімләні юғанда тәхминен 700 мұнтан микро тала түшіп кетеді. 10-сі сызылған ызба чаплашмас қазан. Бірнәчі миллиметрлық чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мұқтардегі микросулионы қойып берәләйді. Бұзылған су алғу қауеті 230 мұндағы микросулио вән нанометр сулио қойып берішін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Сыртқы юздегі еріқ тәхминен 9100 дана сулио данчыны қалдырып қойышы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған сулио бұйымларын ішілтішін азайтып, сулио білән оралмыған емекліклеріні талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәсулатларын талаш керек. Шкендісі, емек ішмек адетіні өзгертіш. Сырты сетілдіған емекліклеріні микродолқылық очақты тәкрар қыздырыштын сақылыныш. Сулио стаканға ысық сақлаш ішімлік қачылаштын сақылыныш. Сулио халта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қыздық емекліклеріні ораштын сақылыныш. Сулио сүміріш нәйдісіні ішілтішіні азайтыш дегендік. Үшіндісі, емекліні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздіге тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген суны талаш. Бұтылқылық суны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча, адди қайнытыш вә су сүзіш арқылық му 84% нанометр микросулионы чықырып әткелі болады екен. 4-сі табиғи мақсатланы көп талаш. Амалба паршылынған материаллар яки табиғи талалық мақсатланы сулео бұйымларының орныға дәсітіш. Табиғи талалық киім кечекләрін талаш керек. Айлыдық әхлетләрін қаралық тазлаш, әмді сулео керексіз мадыланы азайтыш керек.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен үздініватқан, үздініш дамыда алғы үлігірләватқан радио алуғычылар. Бұш вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-29 күні Джунго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзілген Дөләтнің биоқауіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Бә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-й айның 27-й күні 12-й айның 22-й күні Шанган Алайды Мәмірі районының баш мәмірі Линджин Юэнің қызметінің берген докулатыны аңлығанды қылған, Шанганның вәтенпәрверлі идары қылышта баштың ақыр чың тұрып, бір дөлетті ішкі түзім болушының пұт қадам білен ұзақчы дамынышшыға әркеке қапалатықылыш керек намлық сөзінің мойымлықсыны аңлықтыңыз.

қайтаңны тапшырып алдым. Қайтаңның баш қысымы оқып хаяжаланған болсам, ақырғы кегенде мұна сөйтіміздің алы қачан ақырлашқалықын хес қылып, мұслап кеттім. Герче, біздің реалықтыке мұна сөйтіміз хейлі бұрылы ақырлашқан болсымы, лекен рухи жәттін бұл мұна сөйт дауымны шыватадды. Еш болмыса, мән шында қойлайдым. Хайр, дүнияда ақырлашмайдыған, нәтесі чықмайдыған неме ба? Мұнда чықылып итқанда, бұл хейтан білен бір хесапта біздің хейджраллық сәргөзәшлеріміздің нәтесі чыққандай мұ қалады. Ау шақтыке қызыр пішқан алмын хейш үчін, дәрәқі ямашқан бала алмын үзмейлі дәрәқтен түшіп кетті. О, ашу шақы етәй деп қалғанда, өзі арман қаған алмының құртлап қағалығын ес қаған еді. Ес қылыш білен реалық башқа-башқа нәсі. Бұл қыл ес қылышының тәміні маңы қарғанда сән яқшырақ білсән керек. Есіңді мұ? Оқуғычылық вақтымда, әр күн кәштік мұзакырдан еніп, сының ятқынғы кіреттім. Бұл, әр ішкіміз үчін бір қыл адәтке айынып қаған еді. Қачан ки мұзакырдан еніп, ятқынғы кірмісем, бір вақтық тамықым кәм қағандай бі ярам болаттым. Бір күні мұзакырдан түшіп, одулы өйге чықып кеттім. Йол бойы шындақ жеттелештім ки, бұны тіл білен ипадлешке хақиқатан ачызлы қылымен. Сән кейнімден жүгіріп келіп, Рейхан, бүгін күн қаяқтан чықты. Бір мәстанының жимжит олдырып сені күтіп атқалығын ұнтып қалдың ма? Дейдігандай, пат-пат әнсізлік ішіл кейнімге қарайды. Әмма сән кем мәйтті. Кәсің мұ, ұндақ демейтті. Чүнкі менің енімді дадам ба еді. Бұл маға 5 қолдак аян болсымы бұл қыл әнсіздіктен ұзадылы құтыламайды. Дадам әдеп мәнден кеп сұрайды. О немені сұрса, мен мұ ұдылы шыныңғы жауап береттім. Ашындық жауап беріп етіп, бір қетім астым. Мақұл. Мақұл? Немеге мақұл дейсен? Әсіл дадам мәнден, бүгін мейжазың қандағырақ деп сұрған екен. Дадамның бұл суалығы болса, мен мақұл деп жауап беріптім. Дадамға ұзақат мұ бәмедім. Дадам мұ көңіл чек адам болғашқа, мені артықча сұрақлап мұ үрмеді. Өйге қандақ чыққалықымны, мен немей елігімді білмеймін. Тәкәт, ожырамға кіріп, ястықы үйеленгенділа, көз алдымды кері ялығы қайттым. Шында қылып, бүгін тұнжы қейтім, ятығыңғы кірмедім. Вә, сән білі көрішмедім. Сен ұшу тапта, нә қалды екерлікіма тәсәуір қыламайтым. Бері мән. Сән, мән кәмегерлікім үчін өзіңді өлтіріп алмайсын. Чүнкі, сән бұндақ ажыз егетемес. Сән маң әзәлдің, сізні көмісім өлі алмен дегендек, намды ба әмәлді ек кәптен демейтті. Сән көп аллада, көзімге жемжіт қарайтты. Көп кәп қамайтты. Бәлкем шу тапта, шеріңні ертіп атқан сән, ені езіп, ені ертіп атқан сән. Шындақ бейарамлық ішіде, қачан ұқылғалықымды білмеймін. Әдсі көріштің. Әсілі, мән, сән мені көріпла, түнігі немі шыққан мегерлікімді сұрайды ол деп ойлығанды. Лекен іш, ойлығынымдай болмады. Кәчірің Райхан, дедің, кәшке шәпәқтай қыздырып тұрып. Әсілі мән, немі кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән ебаңны ақырны үйті олдың. Кейін, екін ағынаңдан ұқтым кей, сән шүкіне ғарық мәсчелікті біздің өйге чықыпсын. Бұл жағда кеч саат 13-ке оққапты. Сән біздің дәруазын қиқыпсын. Дадам чықыптым. Сән мені сұрып, өзіңнің бойядын өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгерлікені етіп, дадамның өйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қапсын. Әмеліетті, дадам маңа бұл әқті, ешнімі демегешке мен бұл іштің қабарсыз едім. Сән дадам білен еқін өтәттің. Сіләнің еқынлықыңла дадамның пошты пунктіда гез журнал тарқыты шығадың болғалықы. Бәсінің гез журналға амырақлығын білен мұнасуәті еді. Менің шу оқуғычылық мәзгелім немі деген көз әлі? Біз задыла ішкеміздің мұнасуі тәкіді параңлашмайттық. Сінің шейір әқірікке қараштырың мені өзге рам қылып ататты. Сән білен тонышының елгірей, әдебиет дәрісіге анчы қызғып кетмейттім.
tabibangi amraq edi. Qachon sen bilan tanishdim? Shuningdan boshlab mening qiziqishim doirasiga adabiyot darsimi kirdi. Adabiyot darsidagi she'rlarni degudek yodlab bo'g'andim. Yozib mushiga kelganda bo'shlikdagi bo'g'im uyg'onib ketdi. Davomini keyin yozay. Arliqda nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Men o'zimning charchaganligini his qilyapman. Bilaman. Bu xatlar seni topolmaydi. Shunga ko'nglimdagining hammasini davilishni o'yladim. Shunda qilsam, ko'nglim arab topadigandek tuyuldi.

0: ularni yiroqdan ko'zitib turgan to'xu yurak bo'lsa, Polat bilan Li Junning o'ngkirdan bir qancha qitim ochiqqan mungiz terilarni ichki otqa ortib atganligini va ularning yendiki qurollarni ko'rib qo'rqib ketdi. Isit, o'ngkirning oldiga nimishqimi o't yoqqandi men, deb o'yladi u jalaqlab titrab. Mo'ng'ul charavchining qotindan o'g'irlab chiqqan paxlaning go'shtini qop qilib yeb, o'zirni suramanmikin deb yiqibdi men bu o'tni. Bu nas basqan o't oxir o'zimning beshigi chiqadigan bo'ldi. Endi qada qilaman? Necha vaqtdan beri jantalishib tepib, yoshirin chiqqan boyliqning hammasi birdan dil yo'q bo'ldi mana. Mergan bunodan xabar topsa meni saq qo'yamu? Saqchilarning aketganligini esam, u mening gipimga ishinamu? Hey, men bek ahmoq ekanman. Nafsi bolalik qilib o'zimni o'limga tutib berishga oz qoldim. Ana, buni saqchilar mushtirab qaravatdi. Ular meni sezib qolgan o'xshamamdi. O'zimni darhol daldiga olay. To'xu yurak o'rindan chacharab turib, ko'tirib kelgan go'shiga qarabmi qo'ymay, dong'oqligincha quyuq o'rmonning ichiga qarab yugurdi. Oldiga uchirganliki daraxt uningga xuddi o'zini yo'lda paylab turgan saqchida ko'rinatdi. U qo'rqindan butun badani chiliq-chiliq qora terga cho'mildi. Yuragi gupildab selib, og'ziga tiqilib qolaylar dedi. U quyuq o'rmonning ichiga kiribla o'zini yerga otdi. Osmonda jimirlab turgan yulduzlarni ko'zlarini qisishib, "Hey ahmoq, atkasichilarga agashkiningga tegicha to'ymadingmi? O'zingcha ulardan menga yaxshilik keladi" deb ham xiyol qilib atamsan, deb uni masxara qilishayotganda qilatdi. U ko'zini chin yumib oldi. Uning quloqiga o'rmondagi qushlarning surlik ovozlari anglandi. U chuchib, ko'zlarini lappada ochdi va o'rindan chachirab turib, Mo'ng'ul charvachining uyiga qarab yugurdi. Iyiq o'ltirilgan joyda turgan qoralliq saqchini ko'rib, Mergan bilan Yeltapan iyiq terisidan umidin uzib, boyqilib qolmaganligidan xoshal bo'lib, shu kuni tun pardisi tortilgan chaqda qimmatbaholiq teri mungizlar yoshirib qo'yilgan o'ngkirning ichiga kirdi. Ular o'ngkirning ichidagi yoshirin uyning og'zini kishilar bayqimig'idek darajada etib etish uchun bu yerga kelgan edi. Bu uy sezilib qolsa, ularning necha vaqtdan buyon yiqqan targan boyligi biroqli qo'ldan ketadi. Shunga ular bu muhim planini bugun tundila amalga oshirib, xotirjam bo'lmoqchi edi. Lekin ular atigandan buyon oyoqdan bu yoqqa chepib, jiddilishib, qo'rqib, ansirabli yurgashga yerib olidim ketgan edi. Chash soqollari o'sib, yuz ko'zlari maynatlashib, ko'zlari chapaqlashib ketgan bu ishki atkasichining putqo'llari lag'ildab titraydi. Lekin o'ngkirga tiqib qo'yilgan boyliq ko'z oldiga kelsalar, ularning horg'inlik yetgan badani kuch-quvvatga to'lgandek bo'ladi. Ular bir dastab, ikki dastab o'ngkirning yinig'i keldi va atrofga quloq soldi. Hech qanday shapa anglanmadi. To'xu yurak ko'rinmaydi. U nega yoshirib olgandi endi? Deb o'yladi Mergan atrofiga aloqizodlik bilan qarab. Mo'shandoq muhim joyini o'sha to'xu yurakning qo'liga tashlab qo'ygan bizmi ahmoq? Mergan u ovozimni anglasa, yoshirilgan joydan chiqib qala deb qattiq yutilib qo'ydi. Quyuq o'rmondan qushlar bilan hayvonlarning surlik ovozlari anglanadi. To'xu yurak bu yerdan ketib qolganda qiladi. Ularni qo'rqinish bosdi. Mergan o'ngkirning ichiga qarab, "Odam bormi?" deb varqirdi. Chatqonliqning orasida yetib, ko'zi ilinib ketayotgan to'xu yurak Merganning ovozini anglab, chachirab o'rindan turdi va o'ngkirning oldida turgan Mergan bilan Yeltapanning yinig'i paloqchib kelib, o'zini shapaloqlig'ida turdi.
1: Men yaramsiz, men gunohkor,
0: deb zorlandi u ko'zlarga yosh ilib. Ular o'ngkirdagi teri mungizlarning hammasini aketdi.
1: Nima deding?
0: Dedi ko'zlari chakchiyib ketgan Mergan to'xu yurakning yoqasini siqib.
1: Ayta, ular kim aketdi? Soqchilar aketdi. Yolg'on gap qilma,
0: dedi Mergan to'xu yurakning ko'zlariga nuqib.
1: Soqchilar bu yerda teri mungizlar borligini nadan biladi? Rostligini ayt, ularni nega yoshirib qo'yding?
0: Sen ularni bizdan yoshirincha setib atding, shundaqmi? Dedi Yeltapanmo to'xu yurakning putig'i birni tepib.
1: Pullarni tez chiqa. Hoja putim.
0: To'xu yurak tepib kelgan putini ching siqimlab, og'riq azobida piqirab ketdi.
1: Birodarlar, menga rahim qilinglar. Menga nemish qishamaysizlar? Ularni setib etadiganga mening beshim 10 mitti. Soqchilar aketganligini bizga nemish xabar qilmading?
0: Dedi Mergan g'azabdan jaloqlab titrab.
1: Oqshomdan bu yerda kimni saqlab yotding? Sizlarni soqlab,
0: dedi to'xu yurak mishildab shig'lab turib.
1: Qo'rqib ketib, nima qilishimni bilmay, kelib o'z ko'zi bilan ko'rsin, menga ishinamdikin deb shu.
0: Mergan o'ngkirning ichiga etilib kirib, mungiz terlar yoshirib qo'yilgan uyning og'izi ochiq turganligini ko'rdi ва шахшун буланы газап билан тепип, өйнің ішіге кірді. Өйді сесіқ бұрақтың башқы ешнімі йоқ еді. Мәрген шеріклер билан кеч күндіз дымай палақшып жүріп, қорқош, әм әндіші ішіде, мың бір жапады жыққан қымет бағалық тері мүнгізлі пүтіллай әкітілген еді. Мәргеннің үркеге пичақ санжылған дәк болды. О, әлемге чеде алмай, өзлеріні қамаллап, иғылап ташлады.
1: Көңіл оны бұзма, ағине,
0: деді үңкірге оның кейнідің кірген елтапан тәсәлі беріп. Әмі ғына өзімізді. Боғаз маралғы нәйзетіп, оны зәхмілендіргеліхінің қысасы болды епізге.
1: Білжірлім әбләқ!
0: Деп варқырды Мәрген оның ғазапке толған көзлеріні нәштәрдек қадып.
1: Бұ ішкен шер қоқшымам сән, елған кеп қып күнайны маңат құтыдым әді ішмә. Йоқ-йоқ, оның ешқандақ күнай йоқ.
0: Деп зарланды, қан сыңып, зәйлішіп, сесқ пұрақ гүпілдәп тұрған мәқпей өйнің кіріш еғізді лағылдап түтіреп тұрған тоқы үйрек.
1: Елған кеп қоған болсам, тілімді кесіп етті онла. Толы валақшыма йоқыда көзімден.
0: Деп варқырды Мәрген тоқы үйрекке қолдырыны пұлан іштіп.
1: Сәндәк ярамсыз бошан әбләқнің боғындың болмағыны яқшы.
0: Тоқы үйрек көз яшларыны чапынының еңі білән сүртіп етіп, өзгі оал қылып атқан Мәргенге ер астыдын қарап қойды. Мәргеннің өңкір ішіде етқан зәһәрдәк сөзлері елтапанның үйіркеге қанжердәк қадалған еді. Бұ юзсіз шеркінің тұйықсыз өжімідін көңілі қаттық азар еген елтапан, оныңдың қожайынның қолы арқылық өч елішіні көңілігі пүкті. Иық терісі иетілған жайды қалған ұзын тұраның өлген, яке аят қалғалықыны вақтыды инықлаш, хожайының ішенчеге ерішінің қолайлық пұрсты еді. Шоңа о, таңсызлыши белалы орындың тұрып, анды-мұнды нашты қылды да, тоқтарының үйге қарап ел алды. О, тоқтар білен баянның мәрген ярландырған боғаз маралыны давалап атқалықыны белетті. О, бұ үйге орман сақшыларының пат-пат келіп тұрдығалықыды мұхабардар еді. О, Пәрхатның бұ үйге 2020 әс маркалық джипні хайдап, хотыны һәм ағынысы білін мехман болып кәгәлігінімі аңлыған еді. Шоңа, оның тоқтар айлыстың ені құчырғы егі бұлыш ішенче күшілік еді. Орман сақтысы Полат білін тоқтарының шәһәрдің мехман болып чыққан яш әр хотын білін білі, дәрия бойды паралышып олтырғалықыны көрген елтапанның хошаллықтың юрәклері ойнап кетті.
1: Ажайып тәлейін ба жұмы?
0: Деп ойлыды о. Ұшырашқылы боламу деп жүрген адамларының әмісі, құды мені сақылап атқандек тұрмамды омана алдымда. Дәрия бойды олтырғалла хиджип келіп атқан елтапаны көріп, орындың тұрышты вә оның білін қолы ілішіп көрішті. Чырайлық бір бұғы балысыны көтіріп алған Рәшид әмі, елтапанға бешіні егіп көлім сірап қойды.
1: Кәл ұфқам, олтыр,
0: деді тоқтар елтапанға ақ көңілдік білін.
1: Кәмдедар боп кетті оңғы, еш көрінмейсен? Әй, ака,
0: деді елтапан дәрия бойғы поклы ұлттырып.
1: Тұрмыш әләкшілікі білін үрдіқ таңа. Соды сетіқ білін шұғылыны ватысан ғо деймен, ә? Қойқалланың терілерін жығып сетіп жүді оқ ұқа.
0: Сіл әге иық терілері білін бұғы мүнгіздеріні сатыдығалам ұшырап қалыдығанды, деп кеп қыстырып қойды Полат. Елтапанның жүрке жығыды қып қалды. Лекен бұ қақваш түлке қоқып кеткелігіні қалчы чандырымды.
1: Яқ-яқ-яқ, ұқам,
0: деді ұ бешіні чайқап.
1: Біз ондақ әткесмалағы еқімі елімайымыздан, ә? Мүш күнді бұғы иықлан өлтірішке кімнің әді дейсіз? Біздің қоры одегі боғаз маралыны көмеген оқшымам сән?
0: Әй, деді тоқтар еғір құрсыны. Өлімдің құтылып қаған жаны бар о. Ян пешіғы нәйзеген о байқош, бұ ұфқылырым бұ ұшырап қамыған болса, қансырап женіден айрыла кен. Бұғы марал иықлан өлтіріп атқан қанунсыз ұнсырла елімі ба? Деді Полат ғазепленіп. Уланың бірі тек түнігілі жінідің айрылды.
1: Немдедіңіз?
0: Деді елтапан юрекі әнсіз селіп.
1: Жінідің айрылды едімсіз?
0: Ә-ә, қанын докторларының дәлелішчә өлген адам иықның ұжымы қошырған. Лекен башқа әткестілі нәқ мәйдандың қечіп кеткен.
1: Құқам, адамны қоқытып немдейдіған сіз?
0: Деді елтапан көзлеріні чәк-чәйтіп.
1: Азыр машындақ тәлілік қылдыған әткестілі ба мекен?
0: Қапқанғы түшмейдіған түлкі болмайды, ака, деді Полат, құдды елтапанның қолық қылып атқалықыны тұйып қаған дек. Тәбиетке бұзғыншылық қылып атқан әбләқлі ақыр жадысын емей қанмайды. Узун тұра қолғы түшіп қалған болса, сорақ жарянды бізіні ашқарлап құя мекен деп әнсіріп жүрген елтапан, Полатның ағызден оның өлгелігін аңлап қошал болды. Лекен Полатның қапқыны түріп, зәрп білен етқан сөзлері оның көңіліге қорқыныш сеп қойды. Шоңы о, бүгін сатыдыған терлерім бар еді деп дәрия бойдыкілер білән қошлашты. Yeltapan uzaq ötmeyla xojayinning yendi payda boldi. Xojayin uningga Yeltapan degan bu laqamni loyiqida qo'ygan edi. U xojayinning buyruqlarini chaqmoq tezligida bajo keltirdi. Uning oyog'i haqiqatan yengil edi. Boylik bor joyga qanot chiqirib uchib boratdi. Shunga xojayin tez jiddiy bir taraf qilgan ishlarga ko'p hollarda Yeltapanni salatdi. Hasırap ömüdep yetip gelgen Yeltapan, Xojayinga Polatın anlığalarını eqitmay temitmay dep berdi. Xojayin kapığını sangıltıp oturup getdi. Hop boptu, dedi gazaplengen Xojayin beşini götürüp. Kim onu hücumğu ötgen, təlvileşken iyiqi neyizdanlı son depdi. Özünü ölümgü tutup berdi degen şuğu. Bir çoğun xatardan kutlup kaldıqtan ay Xojayin. O tırk kolgu çüşüp qalgan boz çataq boladdi. Mergenning uzun turagi neyzi atmay tez qaç degen rasmi? Men mergenning undoq degen anglamadim go, dedi Yeltapan qo'shimisini qattiq turib. U sizga yolg'on gap qilgan o'xshamamdi xo'jayin. Mergenning o'ngirga yig'ib atgan tera mungizlarni soqchilar aktibdi degen rasmi? Bu gapga toz ishnib ketgili bo'lmaydi xo'jayin. O'ngirga yoshirib qo'ygan boylikni soqchilar qandoq tepib oldi deysiz? Mergen, seni mi şu yagi billi badi deydi o? Berişim o, badim. Lekin, toxşireknin gəplərgi pəqat işlemedim. Onun mergen bilen tili bir mekin dəp qaldım. Qadaq deysen, qorxdılıp qalğan ön körnümü bir keç gündü saxlap yatamdı odana. Xojayin, onun gepini təsdiqlığandak, beşini qayt-qaytılın işitdi. Yaraysan, Yeltapan, bugün mağı digerlerini eşkim getinma. Uxtun mu? Uxtum, Xojayin. Silanın iyiq ültürgen jayğı qapqan, qilish, toxmaqlarını taşlap qaşqınınla bir çoğun xatalıq. Bu, quyruqının uçunu köstüp qoyup, töşke beşine tıqıp yatqan əxmaq tülkünün qılqı qoxşap qapdı. Bunun hesabını mən mərgenden alaman. Onun, mən bir yoşurun, beyxat ərcaydı sizgi baylıq toplavatı mən, yeqindi ulanı sizgi ötküzüp bermən, deginim o, adam qoldırıldı iştək turudu. O, mən şundaq tap qoyup, meni qıltaqı dəstip, məndin yoşurunca soğudu qıp jürgen de qılıdı. Xojayinnin g'azablik so'zlarini anglab, Yeltapanning xoshalliqdan yuragi o'ynab ketdi. Chunki u xojayinnin ishonchiga texmi erishib, mergandan o'ch olish maqsadiga yetib atdi. Yeltapan xojayinnin tegi-taktinimi, nadim kelganligimi, ismini nima bilmaydi. Atrofiga bir top atkasini yig'ib, qonunsiz yo'llar bilan boylik to'plab yurgan bu xojayin odam tanlashda millatigimi, yeshigimi qarmaydi. Onun adamlarının arasında hayvanlarını tutuşka, öltürüşkü usta, təcrübelik, ku, kapşirik yaşanğan ətkəsçiləmi. Qanunğı pərva qılmaydıgan təlvə, qaram yaş ətkəsçiləmi bar idi. O, öz adamlarının həmmesigi ləqəm qoyuvağan bulub, ulanı özlərinin ismi bilən ataşını qətdi çəkiligən idi. Qısqısı, o, qol astadik ətkəsçilə arasında bir-birinin jurtini, nədin kəlgəligini, ismini sürüşdürüşni pütülləy məni qağan idi. O, adamlarının ətkəsçilikdən qol üzüb ketib qelişiğimi yol qoymaydı. Şuna onunğa bağlanıp qalğan ətkəsçilə, qolidin hər bala keladigan bu xojayinning urq tuqallarga ziyankeşlik qilishidan qorqup, onun hər qandaq buyruqiga boysunishqa məcbur edi. Xojayin Yeltapanni yolğa selib etib, toxu jürekni yeniğe çaqırdı. O, öz sayistimi ürküydigan bu qorqunçaqning ağzidan haqiqi ahvalni egilab, özini qapqanğa dastıvatqan mergenning adibini kelishtirib bermekçi idi. Xojayin aldıdı qol bağlap turgan toxu jürekki sət alaydı. Xojayinning alpazdan bir şumlıqni sezgen toxu jürekning qorqunidan put qolidi jan qanmadi. Manqara, dedi g'azabdan yuzidagi go'shtlari lipildab ketib atgan xojayin sürlik ovozda. Aldımda yalğan gap qildigan bo'lsang, put qolingni chiqib etaman, uqtingmi? Uqtim xojayin, sizga bir egiz yalğan gap qilsam, meni qiymichim qilvasangiz bo'lmaydi. Eyta Mergen şıkkınlarının menden yoşurunca soğudu kılvatkınınla aras mı? Ya, xojayin, men sizge onda hiyanet kılıkça özümünü boğup bile olamayın. Yalgan gəp qıma, önkördeki mallar ne əkket deyemse? Ulanı tünögün akşam işki saqça işki atqa atıp əkket dey. Ulanın əkketkeni sen öz gözün bilen ködün mü? Ködüm, xojayin, çatqalanın arası yoşurunup yetip durup, ulanın mallarını önkördün elip çıkayıp, atlarga atkınını inik ködüm. Sizge yalgan gəp qıgan bolsam, korbop gitay, xojayin. Men aldayman deme. Saqçılar önkürge tıkıp koyulgan o mallarını qandaq bildi. Ulanı mergen çıkkanla setep etdinglar, şundaq mı? Ya, xojayin, ya, onda qılgan bolsam, mavi içki qulumnu biraqla kesip etdin. Saqçılar o önkürni... қоққынының жүрек ағызығы тықылып қаған тоқы үйрек кепіні давамлаштыралмай, мешілдап жығылғылы тұрды.
1: Тіліңі чайнымай, растыңын әйті? Мән кауап қылайдап, өңкірінің алдығы от яққантым. Сақчыла шоныңғы қарап, сезіп қаған оқшайды.
0: Дәр ғазап болған хожайын алдыды тұрған чініне тоқы үйрек қартып атты. Чіне ең шуағын тоқы үйрекнің бешінің үстіден өтіп, тамғы тегіп чекілді.
1: У ішплас, әсілі, әмі баланы теріған әбілақ сәнкен сәнді, юқал көзімден!
0: Қоққынедің көзлері чаныққыдың чықып кетішкі азлық аған тоғы жүрек өзіні талаға атты. Хожайын әлем білән, мұшындақ ярмасыны қандақлачы қатарғы қошып қағанды мән дегелін ойлап, еғір құрсынды. Хожайын шу күні харақ ішіп, хейлі таңшылып қалды. Вә шеріклеріні дәрхал жығып, көңін сөздеріні төкіп әтті.
1: Әй, бұрадерлі, маң қаранла!
0: Деді о қолларыны пұланышты.
1: Мән кем? Мән деген оғыл балчылығы бабыр мәрт әзімәт. Мән үмідімні еді қоймығаланы, өзімгі садық болғаланы, маңы пайды еткізгелін құрқол қалдырдыған намәртләдін әмәз. Лекен мән мәқбетлікімізді сақламай, нейтіні бұзып, өзі білген сәнімгі дәсейді қаланы әргіз кәчірмеймен.
0: Білемсілі, мән өмірімді бір инсанғым ямалық қытпақмадым.
1: Пұл тепіп, әл ағынларымны разы қылып, оғыл балда кешап келіп атымен. Маңыңы қаранла, о мені құтылдырмен деп токыр боп қаған. О яшынып қаған болсы мұ, маңы баштың ақыр садық боп келіп атуды. Шуғы мән оладың жінімні майымыдым. Бұра дәрлі, сілә бұяғы немешқе кәген. Мән сіләні бұяғы немешқе еп кәген. Алтын, яқыт, мүнгіз, тері, пұл тапымыз деп. Лекен қәріп-қатарлы біздің кейініміздің сайдықлы әгішіп жүріп атуды. Қерендашла, сәлі ехтиятқымысақ, ұшияр болмысақ, байлықымыздың мұ, женімізді мұ айрылымыз. Узун тұраның өлімі бізгі берілген бір сигнал. Сәгек болайлы, әқіл білән іш қылайлы. Есіңлады болсын, узун тұра білән біздің еш қандақ алақымыз жоқ. Біз оны тұнымаймыз. Байлық не, әқіл парасат білән тапмысақ, ақиетіміз узун тұраны кедек етінішлік болуды. Бұны ұнтып қалмаңла.
0: Хожайын сән түрліп, Шүмшіп олтырған тоқы жүрекнің алдығы девайлап келді.
1: «Е, қапақ ваш!»
0: деді о, тоқы жүрекнің көзіге бегіз қолыны чынны.
1: «Сән мі адам әй! Сәнді қалды деген нәсі ең білем сән! Сенің әқылсіздікіңдің бәрі мұнч қымметлік байлық сақчының қолығы түшіп кетті. Мән саң пұл әмәз, жаза бермен, ұқтың мұ?»
0: Тоқы жүрек бешіні саңғылдып, мешілдап шығылығылы тұрды. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, Biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün canı enikimizde kays məzmunu ayan bulduk ki, birlikdə qulaq sepə qaylı. Yaşlanın xizmət üstünün özgərdişi, xaslıqının namayəndisi. Bugün yenə qumluq gözlüyü xaldügül doğrusu da mağlayımız. Ata anıla, balaladiki bu əhvallağı diqqət qilişi kerek. Bu yeməklilərin vaxt ötüb kəsimi yigili buludu. Xoş qadalik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdəmdok. Саят мәнзіре нұқтылардығы адамны өзгертіштін, өй ижары еліп тұрмыш кәчірдіғаланың ижары өйіні өзгертішігі жә, өзгертіш шамілі ене яшланың іш орнығы жетіп барды. Бәзілі іш орынды мейві көктат дейірді, бәзілі орман бәрпа қылды, бәзілі амбар жашқыны, құлулы қаплық қысқыш бақыны, қызмет әмірай қылды. Бір ижтимаи алақ торысыпса да бір топ яш, іш орныңызды көріп бақсам боламды деген темада мұназар көрпіс құрды. Қысқыш тоныштырышта мұндақ езілді. Кішілік аятының ерімгі еқін қысмей қызмет білән өтуді. Иш орындығы кичіккені ер, құды біздің башқа бір қоналғымыз қоқшайды. Біздің ағырын ішіміз, көреш қылышымызға дақыл болып тұрды. 80 мыңдан артық адам бұл ғұрпыда өзгіче иш орындың бәхірман болып, кичіккені еріне конкрет кичік күзәлік егі қалды. Яны бір сұпыда, иш үстіліңізді немі ба қатарлық алақыдар темілар 190 миллион қитымғы еқін көрілді. Иш орны шеркетнің, лекен қошалық өзімнің. Ханжулық қыз Чэнчжоу ілгірі бір ел ішіде 10 мың юаньға яқын әр хил моды ойыншық ва әйкәлләр білән іш орнының өзгерткен. Яны бәзілі нәпіс безәлген 3 квадрат метрлік кичік дача ясыған. Бәзі яшла қызмет үстілгі банан теріп, қызметташлардың алдын заказ қобыл қаған. Банан ешіл раңдың серіқ рәңгі өзгергенде көпчілік бір тараптың бүлішіп егеш, бір тараптың паранлышып, өзге делғыл болмасығын әскерткен. Бұл қыл банан іждімай алақысы шат қорамлыққа толған. Торда Xiaomi һәр көне эш орнының үстәл юзының қиапытын хатırlап, торда қандай қылғанды рахат ва юқры дәрәҗәлек эш орнының безгиле булыдыганлыгы турында ортаклашты. Тупрақта өсімлік етіштіріш, еңі өсімлік етіштіріш, суда өсімлік етіштіріш. О, өсімлікні қандай асырашны баш қолдап келеді. Хизметтен сыртқы вақтлар яна хизметташларның бағванчылык мәселелерге жауап бере алады. Өсімлік системасындағы эш орны Polat çivik, tümür sünaklik xizmet binasadaki xizmetçilerini təbii oksigen xanı bilen təminləb, ulanı çoğur nəfəs iliş imkaniyyidiki iqi qıldı. Demek, iş ornını özgərtiş, yenilik hesablanmaydı. Torda Xiaolinin əsləb yerişcə, balılıq çağlarda ərqitim, abisinin işxansıqı barğanda, onun üstülədiki əynək taxtının astıda oquçıla bilen düşkən sürətlərini körələydik. Apamının oqtukçı xizmettaşlarının üstüldümü, ösümlük, xatır sürət, siyadan qatarlıqla bar idi. Şu dəvərdəki yaşlığı nisbətən etkanda, bula ulanın kol bilən qoraşdırdığan modu oyunçıqları idi. 1886-cı yılıla Qırmaniyelik güzel sənət tarixi tətqiqatçısı Wolfin binakarlıq psixologiyası müqaddimisini ilan qılıb, Adem bilən muhit otursudiki özra təsir üstüdə izdəngi. 1976-cı yılı psixologiya tətqiqatçısı Prushaniski muşu asasda muhit psixologiyası uxumuğa iniqlama verib, Turvatqan boşluq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatdi deb qarag'an. Hozirgi zamon xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3-dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatli. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qatilishi emas, balki tirishish orqali yakki xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepish hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqon o'tirishlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'radigan yunqonchoqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchiqlar garchi hozir eng moda bo'layotgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tirishlik bir to'rdosh mundaq degan. Shkafning ichida yemaklik va yuvinish buyumlari bor edi. Әмі азыр ішіде бәдән чынықтырыш саймалары, әр қыл озық құтылықлаш дуырылары вә оқшымған өлчемдегі сымла қойылған болып, әммісі техмі рахат тұрмыш кәчіріш үшін сәпләнген. Бәзі іш орынлары ішқаны бинасы да болмағашқа башқала асалы олан көрәләйді. Кішіләгі тұныштық болған, бинала арысыды өтішіп тұрдыған тошығы жала еқін қиылардың бұян өзгіче ясанмақта. Бәзілі қалпықыға дәрежеден ташқыры чоң қызыл кепенек шәкелік түгіштегі болған. Бәзілінің бешігі болса 10 нәчетал кенгору құлғы өсіп шыққан. Бәзілі қызмет киімінің сыртыға резинге өдек ойыншықланы чаплап қойған. Бұндақ әмі ерді өткіліп тұрдыған іш орны кейхімі кәң шпадылаш бошқығы егі болып, бәзілі шан шәрәпні намайян қылса, бәзілі қаслық вә қызықшын шпадылайды.
Bəzilər özünün birdən

Әр қотынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өнім чәрдің Джейханым мұндақ деп мәсләет сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр қотын чықыш алмығашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болуатты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, чықыш алмығалықтың айырлып тұрғыныға ішкі ел тошқан. Сот мәккемістің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кірем дұқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет берді. Әр қотын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейілдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр қотынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәслік сәбәбінің айырылып тұрыш икелікіні ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргенін деп бекітісі болуды. Әр қотынның айырылып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төвәндікіче. Бірінші, бір тарап сыртты тұрышлық жайды имзалыған үй ижары тоқтамы. Ikkinchi, ikki taraf imzolagan er xotinning ayrilib turish kelishimi. Uchinchi, agar og'zaki kelishim bo'lsa, cho'qim qarshi tarafdan e'tirof qilishiga erishish kerak. To'rtinchi, bir taraf yana bir tarafga avatgan yozma ayrilib turish hujjati. Masalan, tez yo'llanma orqali pochtadan avatilgan aloqador materiallar. Beshinchi, ikki taraf avatishgan hissiyot jihatda kelishilmay ayrilib turganligini isbotlab beraladigan xatchak elektronlik pochta yo'llanmasi qatorlar. Ikki tarafning o'rtaq do'sti yoki tuqqanlarining guvohlik so'zlari, biroq guvohchining da'volashuvchi bir taraf bilan foyda ziyon munosabati bo'lgachqa, ham ayrilib turish er-xotinning shaxsiy ishi bo'lgachqa, nuqul guvohchining guvohlik so'zini sud mahkamasi qabul qilmaydi. Başqa dəlil ispatlar arqılıq ispatlaşıq doğru kelidu. Şuğa, sizdən eyriğiz bilən bolğan əhvalınız qanun mənisindəki ayrılıb duruş qıqırməyidu.

0: ойын ойлап, есабат номері печатылып етілсе, тор шеріктеді төлті өлішкі боламды. Дөәнді мұқпырмыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзіліп беруді.
1: Ойын ойнап, есап номері печатылып етілсе, тор шеріктедің төлті өлішкі боламды. Хәпті ақыры Ваң Шаучан ойын ойнығанда конупқа жүнгініні іштеткеніді. Ойын сұпсы, Бей-Бей Тор шіркеті Ваң Шаучаны өз алдыға үшінші тарапынан қанунсыз ярдамчы программысын ішлетті деп қарап, ойын юмшақ детал терминал программысының саллық мәлуматыны өзгерді бітіп, Ваң Шаучан намыдекі барлық хисабатыны тоңы дөбетті. Кейін Ваң Шаучан Торханыда торғы чыққанда бұ әхвалыны байқап қалды. Оның қарышча оның барлық хисабатлары печатлы бетілсе, әзалық параваллықыдымы бәкірман бол алмай, ойын жабдықларынымы іштетелмей, өзінің ойындекі мәуім мал-мүлкеге еғір тәсір етті. Оның үстіге тор шіркеті нұмырны печатлыген мәзгілді ойынның дәрейдісін өстірішке дәхлі етті. Хәмді достығымы аварчылық деп беріп, ағынны дарчылыққа зор тәсір көрсетті. Бұныңдың бұрын дәреже өстіріш үшін сәріп қылған вақтымы зайы болды. Өзі рөйі жәтін ғайет зор зиянға ұшырды. Шуңа ұ Бей-Бей Тор шіркеті үстідің сот мәхкемісіге дәва қылды. Ұндақта ойын ойнаватқанда есап номері печатлы бетілсе, Тор шіркетідің төлем тәләп қылышқа зады боламды. Бей-Бей Тор шіркеті ойын сұпысыны башқұрғычы болу сұпыты білен, ойын салық мәлуматыны мұлазиметірді сақлаш оқуқылы бар. Лекен халығанча қанунсыз өзгертеш, үчір веттеш, печатлы веттеш оқуқы йоқ. Оның үстіге конупқы жыңныңы, конупқа вән маусының орныда мәшғолат қылыдыған қаттық материал программысы. Қанунсыз юмшақ материал программысы әмәз. Торда қанунлық ішілігілі вә чүргілі болуду. Бұ дейлі о мисалы да Ваң Шаучан білән тор шіркеті конупқы жыңныңы ішілеткілі болмайдығалықыны еніқ бүтішмеген. Шуңа Бей-Бей Тор шіркетінің Ваң Шаучанның мақұлықын алмаған әхвалда оның ойын хисап нұмырыны өз бешімчілік білән тоңыты ветішінің қанын асасы йоқ. Бұ қылмеш Ваң Шаучанның қанунлық хуқуқ мәнпәтіге зор дәрежеде чекілған. Мұнасып хуқуққа чекіліш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Бұ дейлі о мисалы яна тордыки мәуім мал-мүлік хуқуқыға чекілішкі четілуду. Әқтілеп қанун дәсторда тордыки мәуім мал-мүлік қанун тәрпідің қоғдылдығалықы. Башқаларынан тордыки мәуім мал-мүлкеге зиян салса, хуқуқы чекілгучі өзінің қылмышыға мәсул болып, хуқуқы чекілінгучінің зейініні төләп беріші керекліке бәлгіленген. Яны келіп, әқтілеп қанун дәсторда яна шәхісләрінің мал-мүлке зиянғы ұшчырғанда конкрет қандақ төләш керекліке жаллық бәлгіленген. Адетки әхвалда мал-мүлік зейіні зиян пайда болған чағдыки базар бағасы бойынша хисаптанады. Лекен алайды әхвалда башқа муапық ұсылды хисаплашқымы болады. Диққат қылышқа тегіштіки шуке бұ дейлі о мисалыдыки тор ойын хисап номері вә хисап номері іштедіки мәуім мал-мүлік әнәніві мәнедіки

Әқтіліп қанун дәстөрі авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүнікләштіріш, бұлғаш, Яки учур техникасы васысынын пайдаланып, ойдырып чыгырыш катарлык усулла аркылык башкаларынын сүрөт укугу зыян келишиге жол коюлмайды. Сүрөт укуктарынын сүрөтүн унун макулугун алмай туруп ясаш, шилтиш ва ашкарлашка жол коюлмайды. Лекин канунда айрым белгиленгендери бунун сыртыда. Сүрөт эсеринин укуктары сүрөт укуктарынын макулугун алмай туруп, унун сүрөтүн элан кылыш, көпөйтүш, тарқытыш ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. 1020 moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqdorining ma'qulligini olmasin bo'ladi. 1. Surat huquqdorining oshkorlangan suratini shaxsiy ugunish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. 2.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкен деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тәң қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік радионуғыш достыла, сіләдің шу тапты бір нәсі сорғым келіп атыды. Мошу программымызғы орылаштырылған нақшыла, сіләге яқты мұ? Сіләге өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық, яқтырып аңлышыңланы, үміт қылымен. Әнді сіләнің де қытыңлағы бір екі айын ұсынмақ жемен. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұкан ешіпті. Бұла әнді содыдын айты сәмимелік білән соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірінші есаплатмаға деген. Ақыры бұла төт көзі білән күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талашта тішкеп шықып, бұл варан жұрын әтрапны бір апты. Дәл шу чағда қошын дүкандекі бірейлен жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла, тез, дүкандекі малланы оттың сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымысақ мұ мәйлі, маңа овал тегешкені беріп етіңла, депті ені бірейлен мұ вақырап. Пұлыны аммығы че, мен бұй әдін ойрылмаймен, депті ені бірейлен. Мен мұ есапны еніқ айрып маңы мен, депті ені бірейлен. Шында қылып бұ шерікле арсыда талаш татиш пәкәт бейсіқ мапты. О, оны деп, бұ бұны деп, еч қайсы от үшірішкі бамапты. Ола от үшірішіне анчы бәк зөрір деп қармағачқа, дүкаңғы кетке еліқ от білән шатықы ең, өзінің есаваты білән алдыра шоп кетіпті. Дүкан тараптың көтірілген қойық із, малланың көйік пұрқы бұрынығы ұрылған чағда дүкаңғы қарап жүгіріпті. Нәтижеде оланың көйгіні күшілік от ялқынды қаған, құтқызыш пәкәт мүмкін болмаған малла болып, дүканның чарасылған күйішіге қарап ұлтырып қапты. Жұнда қылып, дәсмайдың мұ құрып қапты, пайдыдың мұ құрып қапты, еч ішіні ұжды қышқырамапты. Шуңа бүйәді мұндақ ешкі болуды. Шеріклі ешкі мұнасып кішілі, хейім қатар алдыда мұайен мәсуліетін үстіге алалайдыған, жидді пәйтті бірлікі келі алайдыған, шәқси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, қиыншылықны бірлікті еңішқа атылын алайдыған кішілі әдір. Қиыншылықны еңішқа бірлікті атылын алайдыған кішілі, халқылық пәйтті шәқсиетшілік қылып, өзіні ойламастын, коллективтің ұмымның мәнпәтін ойлайды. Демек, шерікні тоғыр талаш, елні тоғыр талаштың мұхим. Біз аңлап

Әсөйімдік достыла, шөтапты программымызды яны дауылмаштыру атымыз. Бір аял кесел көрсеткілі доқтырының алдығы беріпті. Бұ доқтыр, бір арам бұлы ғатқыныңызғы нәш күн болды, деп сорапты. 5-6 күн болды. Дәсіпі де ұдылдығы доғыр қандың доғыр сетіп өліп ентім. 4 күн доғыр есем мұ, пәкат пайдысы олмады, деп дейлік аял. Сіз, ой, езіпбеген доғырны ішке қандақ жүрәт қылдыңыз? Бұл немені білетті, депті доқтыр. Доқтырның сөзі түгіме істілі, елік аял бұрылыплы меніпті ғо. Ой, ханым, нәңі маңыз сез? Мен тек сіздің кесіліңізге диагноз қоймадым, депті елік доқтыр. Сізді маңа ашы доғыр ханның қожайыны тұныштырған ді, депті елік аял. Бәлкім сіз әмідің яқшы болышыңыз мүмкін. Бірақ, башқыланы чөкірішінің орныға өзіңіздің яқшылықын кәуділендіріне. Бәлкім сіз әң мұнәвер болышыңыз мүмкін. Бірақ, өзіңізге бәк ішініп кетіп, әмілияда өзіңіздің көз-көз қылып мақтынып жүрі. Артықшылықыңызды жарай қылдырон, бірақ лайықыды болсын. Өз артықшылықыңызды намайян қылыш үшін, башқыланы ұмытып қалмаң, башқыланы мақташты ұмытып қалмаң. Башқыланы чөкіріш бәділіге құшаллық тапыдыған бұл еш, әлбәтті, нормал психикедік адамларының қылыдыған іш емес. Көңіл азадылығы құшаллық тұйғысы әмідің мұйым. Шының үшін біз тұрмышта мұшын ұқтылағы дейкәт қылышымыз керек. Құшаллық, гүзел нәтиже әрбірімізге яр болсын, гүзел көйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Сөйімлік тұсла, рәңдар мәзмұлла білен толған программымыз шутапты дауылмышы ватыды. Яқтырып аңлығыныңладың наайты құшал болу ватымыз. Әлбәтті, вақтымыз бұна айтық қыз. Жылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп, сырап қылы ретішімізге бәрдашлық беремейді. Біз аятымызды мәнілік өткіз үшін тұрышымыз керек. Hayatımızın keyingi baharını kutubilish uchun yo'lga chiqishimiz kerak. Biz bu hayotimizda yolg'izlik his qilgan

Сүйімдік достлар, шу тапты программымызды алмаштырватымыз. Бәзіде бір хет, бір мұхаббәтлік күй, қалбіміздегі мұхаббәтлік ес тұрғын ұлғайтыды. Бізді мұхаббәт беғығы башлайды. Ямғұрның хеде мұхаббәтні әсілі тұды. Алтын рәң күз жүпірмақлығы мұхаббәтні әсілі тұды. Иллық бахар шамылының жүздерімізді сипап өтші, яны шу мұхаббәтні әсілі тұды. Еқымлық бір күй, мұхаббәтлік күй, о мұхаббәтні әсілі тұды. Қалбімізде мұхаббәтлі болса, тұрмыштеке әр бір дәқиқа бізге мұхаббәт боп көрінді. Әм шу мұхаббәтні әсілі тұды. Қинемесе, біз шу мұхаббәтні күйлерімізден іздейлік.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радиоаны ғучылар. Бұш вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-айның 29-й күні Джунго Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетшілік қылғанды сөзілген Дөләтнің биоқауіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Бә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-айның 27-й күні 12-й айының 22-й күні Шанган Алайды мәмірі районының баш мәмірі Линджин Юэнің қызметінің берген докулатыны аңлығанды қылған, Шанганның вәтенпәрверлі идары қылышта баштың ақыр чың тұрып, бір дөлетті ішкі түзім болушының пұқт қадам білен ұзақчы дамынышшыға әркеке қапалатықылыш керек намлық сөзінің мойымлықсыны аңлықтыңыз.

қайтаңны тапшырып алды. Қайтаңның баш қысымы ұқып хая жаланған болсам, ақырғы кегенде мұна сөйтіміздің аллы қачан ақырлашқалықын хес қылып, мұслап кеттім. Герче, біздің реалықтыке мұна сөйтіміз қейлі бұрылы ақырлашқан болсымы, лекен рухи жәттін бұл мұна сөйт дауымышы бататты. Еш болмыса, мән шында қойлайттым. Хайр, дүнияда ақырлашмайдыған, нәтесі чықмайдыған неме ба? Мұнда чықылып итқанда, бұл хейтан білен бір хесапта біздің ежіраллық сәргөзәшілеріміздің нәтесі чыққандай мұ қалады. Ау шақтыке қызырып шыққан алмын хейш үчін, дәрәқі ямашқан бала алмын үзмейлі дәрәқтен түшіп кетті. О, ашу шаққы етәй деп қағанда, өзі арман қыған алмының құртлап қағалығын ес қаған еді. Ес қылыш білен реалық башқа-башқа нәсі. Бұл қыл ес қылышның тәміні маңы қарғанда сән яқшырақ білсен керек. Есіңді мұ? Оқуғычылық вақтымда, әр күн кәшік мұзакырдан еніп, сының ятқынғы кіреттім. Бұл, әр ішкіміз үчін бір қыл адәтке айынып қаған еді. Қачан ки мұзакырдан еніп, ятқынғы кірмісем, бір вақлық тамықым кәм қағандай бейарам болаттым. Бір күні мұзакырдан түшіп, одылы өйге чықып кеттім. Йол бойы шындақ жеттейләштім ки, бұны тіл білен ипадләшке хақиқатан ачызлы қылымен. Сән кейнімден жүгіріп келіп, Рейхан, бүгін күн қаяқтың чықты. Бір мәстанының жімжет олдырып сені күтуатқалықын ұнтып қалдың ма? Дейдіғандай, пат-пат әнсізлік ішіл кейнімге қарайды. Әмма сән кем мәйттің? Кәсен мұ, ұндақ демейттің. Чүнкі менің енімді дадам ба еді. Бұл маға 5 қолдық аян болсымы бұқын әнсіздіктен ұзадылы құтыламайды. Дадам әдеп мәндің кеп сұрайды. О, немені сұрса, мен мұ ұдылы шыныңғы жауап береттім. Ашындық жауап бербетіп, бір қетім астым. Мақұл. Мақұл? Немеге мақұл дейсен? Әсіл дадам мәндің, бүгін мейжазың қандағырағық деп сұрған екен. Дадамның бұл суалығы болса, мен мақұл деп жауап берді мен. Дадамға ұзақат мұ бәмедім. Дадам мұ көңіл чек адам болғашқа мені артықше сұрақлап мұ үрмеді. Өйге қандақ чыққалықымны, мен немі елігімні білмеймін. Тәкәт, ожырамға кіріп, ястықы үйеленгенділа, көз алдымды кері ялыққа қайттым. Шында қылып, бүгін тұнжы қетім ятығыңға кірмедім. Вә, сән білән көрішмедім. Сен ашу тапта, нә қалды икерлікіма тәсәуір қыламайттым. Белімен, сән мән кәмі елігім үчін өзіңі өлтіріп алмайсын. Чүнкі, сән бұндақ ажыз егетемес. Сән маң әзәлдің, сізні көмісім өлі алымен дегендек, намды ба әмәлді ең кәптен демейтті. Сән көп аллада, көзімге жемжет қарайтты. Көп кәп қамайтты. Бәлкім шу тапта, шеріңі ертіп атқан сән, ең езіп, ең ертіп атқан сән. Шындақ бі арамлық ішіде, қачан ұқылығалықынды білмеймін. Әдіс көріштің. Әсілі, мән, сән мені көріпла, түнігі немі шыққан мегелігімі сұрайды о, деп ойлығанды. Лекен іш, ойлығынымдай болмады. Кәчірің Рейхан, дедің, кәшкей шәпәқтәк қыздырып тұр. Әсілі, мән, немі кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән ебаңның ақырны үйеті олдың. Кейін, екін ағынаңдың ұқтым кей, сән шу күні ғарық мәсчелікті біздің үйге чықыпсын. Бұл жағда кеч саат 13-ке ұққапты. Сән біздің дәруазын қиқыпсын. Дадам чықыпты. Сән мені сұрып, өз оның бой әдін өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгерлікені етіп, дадамның үйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қапсын. Әмеліетті, дадам маңы бұл әқті, еш немі демегешке, мен бұл іштің қабарсыз еді. Сән дадам білен еқін өтәттің. Сіләнің еқынлықыңла дадамның пошты пункті да гез журнал тарқыты шығадын болғалық дейді. Бәсінің гез журналға амырақлығын білен мұна сөйті еді. Менің шу оқуғычылық мәзгелім немі деген көз әлі? Біз задыла ішкеміздің мұна сөйті әкіді параңлашмайттық. Сінің шейір әкідіке қарашларың мені өзгер амқылып ататты. Сән білен тонышын елгірей, әдебиет дәрісіге анчы қызғып кетмейттім.
tabibangi amraq idi. Qachon sen bilan tonishdim? Shuningni boshlab mening qiziqishim doirasiga adabiyot darsimi kirdi. Adabiyot darsligidagi she'rlarni degudek yodlab bo'g'andim. Yozib mushiga kelganda bo'shikdagi bo'g'im uyg'onib ketdi. Davomini keyin yozay. Orliqda nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Men o'zimning charchaganligini his qilyapman. Bilaman. Bu xatlar seni topolmaydi. Shunga ko'nglimdagining hammasini davilishni o'yladim. Shunda qilsam, ko'nglim arab topadigandek tuyuldi.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журнал программасы орналастырылған Абдурашит Элиның Райхан номлық хикаясы болсын.

خودی بایده یه شهر دو یختکلی بکتن کلی شو طریقه دو اوتی بحدی آلی مکتب امتحاندن اوتیب اوکشگا مینش آلدادن تویخسیز سن بلن اوچرشیب کالدن قچما مخچی بولواتسیز دب سوردن مند بلمیم بلکیم اتی مینگ قلیشیم ممکن بولادو اخیول بوسن بایا қандық құчырышып қаған болсақ, яны шында қайрылдық. Сән кеткенден кейін, ашы болуду деген бір еғіз кепін ядымға кіріп алды. Башқы кептірің маңы еңі тойылмады. Әмі, болуду деген ашы бір еғіз кепін мені бі ярым қалды. О кепінің бешімі ақырмы ба еді. Бірақ ойынны беріп, о кепінің ақырыны ұнтып кетті. Сәмі мен ұнтып кетсін деген мәні де, болуду деген болсаң керек. Ахырны ұнтып кеткенін білін, бешіні ұнтыямай бататты. Шу ядын қачанлады қайттым, қанда қайттым, бұл маңы хазырғычы бір сыр. Арлықта мен али мектептеге 5 жылық оқышымды тамамлапты мен. Йолқы қайтып, қызметкеме чықыпты мен. Мен шу күні сән білін хошлышып, боранды қағандан башылып, кәлгөзімні ұнтып кеткен едім. Пәкатла, өтіп кеткен Ve mengü tekrarlanmaydıgan aşı yıllanılı oylaydım. Aslımla bağıncı soruyup beni korşalığı aldı. Biz ayrılığandan beri asasan körüşmüdük. Bir iki kıytım koçıda ve avtobusda uçuruşma kaldık yu, salam kılışmüdük. Vakıtın ötüşeyi ageşip, seni tüşep kalmasamla oylamaydıgan, seyğınmaydıgan buldum. Bolup mu aşı günün beri şundak buldum. O günü biz karmı karşı aldı uçuraştık. Sen aldımda kilim atattın. Yolumuz mu bir əməsiydi? Közündən tonumuğan bulsam, bu rüyallıqını itiraf kılmazken mən. Kosuğun yoğunab, kivağın könlükengi patmayı qalqandın. Bir kulunda kosuğun tutulağan idi. Közlerimiz uçuraştı. Amma sen de hiç qandaq ifade bulmadı. Biz ən şunda uçuraştık. Sen mi ötüp gettin? Bu, yüz berişi mümkün bulmaydıgan iştek, meni xeyli bir günlə geçe bir yaram qaldı. Turupla, seni sögünümge, hazırgıcı seyğiniş içi de yat ətkərlikimge pışayman qaldı. Bu, menin mevcut riyallıqını itiraf qılmağalıqın boz gerek. Adam köp allada riyallıqını itiraf qılmaydı. Aşu itiraf qılmasıq içi de çeksiz armanı sozulup yatkan boludu. Arman, əsli yeşil nəsə. Amma bundaq çağda onun hüsni bir pulğa ağızsız nəsiyi aylandı. Mən səni məngü toyqınmaydı o dəb oylaqan. Senin mən bilən toyqınışın mümkün bulmuşum, mən şundaq oylaydım. Amma nəticə oylaqınım dək bulmadı. Səni köymeyən bulsam, bəlkim buncilik çonqır oylaqmı kətməsdim. Səni ködüm. Şu halda ködüm. Bu, Адамлар мығылдап юрышдыған ават көчі еді. Мұшы дәқиқылы юзбәген бір рухи пачаны мәндін башқы еш кім ес қымады. Бірақ, сән бұның сұртыда. Герчі көзіңді еш қандақ ішпады болмыған білін, юрекен қаныды. Бәсісінің пачы-пачы боп кеткен рухиңны құраштырғым, қайтыдан көзәткен келетті. Декен, өзімді бұнчелік мағдурының қамығалығыны ес қылып, тоқтап қалмен. Сән білін тонышқан күндің башлап язған шерімні, шу күндің башлап қайты язмыды. Әмеліетті, о, тегі ақырлашмаған еді. Әмі, мен оны үзчіл езіп кәйендім. Мен оны қанчелік беріліп язсам, о, шүнчі ақырлашмайды. Мошу ішік оды, бұй шерінің ерім елді тоқтап келішіғі сәбәп болған болышы мүмкін. Бір күні бой шерінің көйдіріп әтмекчі болып, қағазын үздедім. Әмі, шер язған қағазыны ешнәдің тапамыдым. Оны тапамыған сері жетті елішке башылдым. Чүнке тапмысам болмайды. О, немешкі мән қойған еді тұрмайды. Бұй әне, мәнді башқы ешкім білмейді. Әлбәтті, бұй ешкімнің іші де сәмі ба еді. Оны көйдіріп күздің йоқатмысам, қалып ярам толық сақаймайды. Оның йоқлықы мені тамамен вейран қалды. Дада, оғлым бел ақыды күліп, апамсын чақырва.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canayınki proqramımızla başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün canayınkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikən, bələkdə qulaq sepaq aylik. Yaşlarının xizmət üstünün özgərdişi, xaslıqının namayəndisi. Bugün yenə qumluq güzülü xaldügül doğrusu da mağlayımız. Ata anıla, balaladiki bu əhvallağı diqqət qilishi kerek. Bu yeməklilərin vaxt ötüb kəsimi yigili buludu. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan səyahatimizdə başlayıq. Саят мәнзіре нұқтылардығы адамны өзгертіштін, өй ижары еліп тұрмыш кечірдіғаланың ижары өйіні өзгертішігі жа, өзгертіш шамілі ене яшланың іш орнығы жетіп барды. Бәзілі іш орынды мейу көктат дейірді, бәзілі орман бәрпа қылды, бәзілі амбар жашқыны, құлулы қаплы қысқыш бақыны қызмет әмірай қылды. Бір іждімай алақы торысыпса да бір топ яш, іш орныңызды көріп бақсан боламды деген темада мұназыр көрпіс құрды. Қысқыш тұныштырышта мұндақ езілді. Кішілік аятының ерімгі еқін қысмей қызмет білән өтуді. Иш орындығы кичіккені ер, құды біздің башқы бір қоналғымызға оқшайды. Біздің ағырын ішіміз, көреш қылышымызға дақыл болып тұрды. 80 мыңдан артық адам бұл ғұрпыда өзгіче іш орындың бәрімен болып, кичіккені еріне конкрет кичік күзәлік егі қалды. Яны бір сұпыда іш үстіліңізді немі ба қатарлық алақыдар темілар 190 миллион қитымға еқін көрілді. Иш орны шеркетінің, лекен қошалық өзімнің. Қаңжулық қыз Чэнчжоу ілгірі бір ел ішіде 10 мың юаньге еқін әрхіл моды ойыншық ә әйкелі білән іш орнын өзгерткен. Яны бәзілі нәпіс безелген 3 квадрат метрлық кичік дачы ясыған. Бәзі яшла қызмет үстілігі банан теріп, қызметташлардың алдын заказ қобыл қаған. Банан ешіл раңдың серік рәңгі өзгергенде көпчілік бір тараптың бүлішіп егеш, бір тараптың паранлышып, өзге делғыл болмасығын әскерткен. Бұл қыл банан іждімай алақысы шат қорамлықы толған. Торда Xiaomi һәр көне эш орнының үстәл юзының қиапытын хатırlап, торда қандай қылған рахат ва юқры дәрәҗәлек эш орнының безгиле булыдыганлыгы тугырсыда ортаклашты. Тупрақта өсімлік кетиштүриш, яңа өсімлік кетиштүриш, суда өсімлік кетиштүриш. У өсімлікне қандай асырашны баш қолдап беледі. Хизмәттен сыртқы вакытлар яна хизмәтташларның бағванчылык мәсьәләләргә җавап бирә алады. Өсімлік системасындагы эш орны Polat çivik, tümür süngeklik hizmet binasındaki hizmetçilerini tabi oksigen kanı bilen təminləb, ulanı çoğur nəfəs iliş imkaniyyidik iqi qıldı. Demek, iş oranını özgərtiş, yenilik hesablanmaydı. Torda Xiaoli'nin əsləb yerişcə, balılıq çağlarda ərqitim, abisinin işğansıqı barğanda, onun üstelədiki əynək taxtının astıda oquqçıla bilen düşkən sürətlərini körələydikə. Apamının oqtukçı hizmettaşlarının üstüldümü

0: өсімлік, қатыр сүрәт, сиядан қатарлықла бар еді. Шу дәвірдік яшлағы ниспәттен етқанда, бұла ұланың қол білән қораштырдыған моды ойыншықлары еді. 1886 жылыла Германиялық гүзел сәнәт тарихи тәтқиқатшысы Вольфен бинакарлық психологиясы мұқаддимесін илан қылып, адам білән мұйт отырсыдекі өзіра тәсір үстіде ізденген. 1976 жылы психология тәтқиқатшысы Прушанский мұш асаста мұйт психологиясы ұқымыға инықлама беріп, тұрватқан бойшылық мұйты біздің тұйғымыз вә әркетімізге найты зор тәсір көрістіду деп қарған. Hazırkı zaman xizmetçilerinin iş orni bir haftada 5 gün. Her günü 3-dün 1 kısım vaxtını sarıp kıldığan cay bulup, cismani ve ruhi cihetten yes kılış bilen ziş münasibetlik. Mahiyetten karganda iş ornini özgertiş bezeknin katılışı emez. Belki tırışı şarkılık yek hizmet muhitini şahsi xaslıqı ige özgeci rayonga aylandırıp, fiziklik muhitini yakşılaş asası da iş ornini tekimi rahat ve xaslıqı ige kılıp, cismani ve ruhi cihetten hoşalık tepişi saplanıdı. Мәлім әндің етқанда, іш орныны өзгертішке дәреже, қаслық, яки эстетик нәзір білен қараш хаджасыз. Қармаққа сүрлік, пішқан, отыр яшықла іш орындығы татмысыға өз яқш көрдіған юн қонжақны сеп қойшы мүмкін. Бұ ойыншықла гәрче азыр әң моды болу атқан посын болмысы му, лекен әң яқшы қызмет әмір айға айланған болуды. Отыр яшлық бір тордаш мұндақ деген. Шкаптың ішінде емеклік вә юниш бұйымлары бар еді. Әмі азыр ішіде бәден чынықтырыш саймалары, әр қыл озық құтылықлаш дуырылары вә оқшымған өлчемдегі сымла қойылған болып, әмісі текімі рахат тұрмыш кәчіріш үшін сәпленген. Бәзі іш орынлары ішқаны бинасыда болмағашқа башқала асалы олан көрәләйді. Кішіләгі тұныштық болған, бинала арысыды өтішіп тұрдыған тошығычыла еқін қиылардың бұян өзгіче ясанмақта. Бәзілі қалтқыға дәрежеден ташқыры чон қызыл кепенек шәкелік түгіштегі алған. Бәзілінің бешігі болса 10 мәчітал кенгору құлғы өсіп шыққан. Бәзілі қызмет киімінің сыртыға резинге өдек ойыншықланы чаплап қойған. Бұндақ әмі ерді өткіліп тұрдыған іш орны текімі кәң шпадылаш бошқығы егі болып, бәзілі шан шәрәпні намайан қылса, бәзілі қаслық ә қызықшын шпадылайды. Бәзілі өзінің бірден-бір тұрмыш позициясын бәхірман болуды. Өткен кешкенлі ұқтиярсыз бұ омақ тұшығычылаға деққат қылуды. Ола өтішкенде чырайда көңілгі аян тәбәссім жылғылымыды. Қызмет жарияныда тоғыр кәйпиятны ес қылғанда, кішіләнің бәрдашлық беріш әркетләндіргіш күші текімі күшілік болуды. Іш орныны өзгертіш, іждімайы құсусиетті қастықны қоғдаш вә кәуделәндіріш. Шындақла азырқы заман яшыларының өз-өзге бәрген кәйпият қымытының тұрышчалықы. Сырттың немеге ерішкілі болыдыға лықыға қарғанда, ола өзінің тұрышчалықының нәтижесіне текімі чон көрді. Тордаш таузы хат езіп, оның іш орны бәк пакызлығыны. Құрық болғашқа қызметташылары оны әр вақыт іштің түшке тәйер ұсылып деп сіпәтілгелікені етқан. Бұның әксіце, тордаш шаучы өзінің іш орныны көңіл қойып безіп, әр қыл қол білән ясалған, қонжақланы рәттіліп тізіп қойған. Оның рәхбірі ұқтиярсыз, сіз әқиқаттан шеркетіні өзіңіздің үйде көрдікенсіз деп чақ-чақ қылған. Тордашла болса, кемнің іш орны қанчы нәпіс болса, шының шеркетті сімейін қошып ішләш ніспіде үшінші көп болуды деп қарған. Әр бір адамның қызметке болған түшенчісі оқшаш болмайды. Іш орныны өзгертіш, бәлкім әмгекчі вә өзгечі екі салайет отырсыдекі арылық бәлбағ болып, біздің қызмет вә тұрмышның тампонлық нұқтысын тепішімізға ярдан беріші мүмкін. Достоевский тұрмышның өзіні сүйіш, тұрмышның әхметін сүйіштің үстін тұрды деп язған. Іш орныны өзгертішінің моды болышы құқым вә шәкілгі болған интіліш әмәс, бәлкі текімі көп кішілі тұрмыштікі гүзел дәқиқыланы байқап, қадірләп, тіршіп, жәмиетті қасықны сақлайдыған бұлың пұшқақны тапқалықыды. Башқыч қылып айтқанда, іш орнын өзгерткен адамның қызметті қызғын сүйші натайын. Лекен, чоқым тұрмышты қызғын сүйді.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзуйды дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азай тұды.
3: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыр кейбейді. Бихатерлік қалпықы сізні қолдайды.
0: Қадірлік тослан, неміш үшін қалтыгүлінің мейвісі пішқан сері оғынайды. Қомлықты бір қыл өсімлік болып, оның мейвісі

0: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызыш сәбеплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгил ухлымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
2: Мән мұ бір тамчы су?
1: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
2: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
1: Гүрлікті гүрлеріні соғыр мән.
2: Жүмекнен чын әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
2: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
3: Су байлығына қадырлайлы. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

делу арқылық қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alğıç terep tölem bir işini red kıldı. Suğurt şirketi orun biz tölem telep kıldı. Erkotun'un ayrılıp durgalıkını ispatlaşının şartı ba. Oyun oynap hesabat numarı piçetli bitilse tor şirketinin töltü bilişki bulamdı. Ektelep kanun desturi avazını koğdamdı. Döndikten la bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Әр қотынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Үлімчәрдің Джейханым мұндақ деп мәсләді сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр қотын чықыш алмығашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсті орда, чықыш алмығалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккемістің мұрәссәсі үнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кірем дұқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсілі әт бәрді. Әр қотын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі әтіп әйілдің бір жайда тұрмыш кәчірімізе, қанун мәнесіндеке айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр қотынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәсілік сәбәбінің айырылып тұрыш икелікінің ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргенін деп бекітісі болуды. Әр қотынның айырылып тұрғалықының ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төвәндікіче. Бірінші, бір тарап сырты тұрышлық жайды имзалыған үй ижары тоқтамы. Ikkinchi, ikki taraf imzolagan er xotinning ayrilib turish kelishimi. Uchinchi, agar og'zaki kelishim bo'lsa, cho'qim qarshi tarafdan e'tirof qilishiga erishish kerak. To'rtinchi, bir taraf yana bir tarafga avatgan yozma ayrilib turish hujjati. Masalan, tez yo'llanma orqali pochtadan avatilgan aloqador materiallar. Beshinchi, ikki taraf avatishgan hissiyot jihatda kelishilmay ayrilib turganligini isbotlab beraladigan xatchak elektronlik pochta yo'llanmasi qatorlar. Ikki tarafning o'rtaq do'sti yoki tuqqanlarining guvohlik so'zlari, biroq guvohchining da'volashuvchi bir taraf bilan foyda ziyon munosabati bo'lgachqa, ham ayrilib turish er-xotinning shaxsiy ishi bo'lgachqa, nuqul guvohchining guvohlik so'zini sud mahkamasi qabul qilmaydi. Başqa dəlil ispatlar arqılıq ispatlaşıq doğru kelodu. Şuğa, sizdən eriniz bilən bolğan əhvalınız qanun mənisindəki ayrılıb duruş qırməyidu.

0: ойын ойнап, есабат номері печатылып етілсе, тор шеріктеден төл төвелішкі боламды. Дөәнді мұқпырмыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзіліп беруді.
1: Ойын ойнап, есап номері печатылып етілсе, тор шеріктеден төл төвелішкі боламды. Хәпті ақыры Ван Шаучан ойын ойнығанда конупқа жүнгініні іштеткеніді. Ойын сұпсы, Бей-Бей Тор шіркеті Ван Шаучаны өз алдыға үшінші тарапынан қанунсыз ярдамчы программысын ішлетті деп қарап, ойын юмшақ детал терминал программысының саллық мәлуматыны өзгерті бітіп, Ван Шаучан намыдекі барлық хисабатыны тоңыды бәтті. Кейін Ван Шаучан Торханы да торғы чыққанда бұ әхвалыны байқап қалды. Оның қарышча оның барлық хисабатлары печатлы бетілсе, әзалық параваллық қыдымы бәкірман болалмай, ойын жабдықларынымы іштетелмей, өзінің ойындекі мәуім мал-мүлкеге еғір тәсір етті. Оның үстеге тор шіркеті нұмырны печатлыген мәзгілді ойынның дәрейдісін өстірішке дәхлі етті. Хәмді достығымы аварчылық деп беріп, ағынны дарчылыққа зор тәсір көрсетті. Бұныңдың бұрын дәреже өстіріш үшін сәріп қылған вақтымы зайы болды. Өзі рөйі жәтін ғайет зор зиянға ұшырды. Шуңа ұ Бей-Бей Тор шіркеті үстідің сот мәхкемісіге дәва қылды. Ондақта ойын ойнаватқанда есап номері печатлы бетілсе, Тор шіркетідің төлем тәләп қылышқа зады боламды. Бей-Бей Тор шіркеті ойын сұпысыны башқұрғычы болу сұпыты білән, ойын салық мәлуматыны мұлазиметірді сақлаш оқуқылы бар. Лекен халығанча қанунсыз өзгертеш, үчір ветеш, печатлы ветеш оқуқы йоқ. Оның үстіге конупқы жыңныңы, конупқа вән маусының орныда мәшғолат қылыдыған қаттық материал программысы. Қанунсыз юмшақ материал программысы әмәз. Торда қанунлық ішілігілі вә чүргілі болуду. Бұ дейлі о мисалы да Ван Шаучан білән тор шіркеті конупқы жыңныңы ішілеткілі болмайдығалықыны еніқ бүтішмеген. Шуңа Бей-Бей Тор шіркетінің Ван Шаучанның мақұлықын алмаған әхвалда оның ойын хисап нұмырыны өз бешімчілік білән тоңыты ветішінің қанын асасы йоқ. Бұ қылмеш Ван Шаучанның қанынлық хуқуқ мәнпәтіге зор дәрежеде чекілған. Мұнасып хуқуққа чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Бұ дейлі о мисалы яна тордыки мәуім мал-мүлік хуқуқыға чекілішкі четілуду. Әқтіләп қанун дәсторда тордыки мәуім мал-мүлік қанун тәрпідін қоғдылдығалықы. Башқаларынан тордыки мәуім мал-мүлкеге зиян салса, хуқуқы чекілгучі өзінің қылмышыға мәсул болып, хуқуқы чекілінгучінің зейініні төләп беріші керекліке бәлгіленген. Яны келіп, әқтіләп қанун дәсторда яна шәхісләрінің мал-мүлке зиянғы ұшчырғанда конкрет қандақ төләш керекліке жаллық бәлгіленген. Адеттікі әхвалда мал-мүлік зейіні зиян пайда болған чағдекі базар бағасы бойынша хисаптанады. Лекен алайды әхвалда башқа муапық ұсылды хисаплашқымы болады. Диққат қылышқа тегіштікі шуке бұ дейлі мисалыдекі тор ойын хисап номері вә хисап номері іштедікі мәуім мал-мүлік әнәневи мәнедікі базарда оборот қылындыған тавар әмәз. Оның бағасынымы зиян пайда болған чағдекі базар бағасы бойынша хисаплаш мүмкін әмәз. Шуңа оны башқа муапық ұсыл білән исаплашқы болуду. Мұндақча айтқанда тордыки мәуім мал-мүлікнің алайды хастықы. Тор ойыны исап номері ішілтілген вақыт білән мал-мүлік селінмесі вә ерішкен жабдық әхвалы қатарлық әхвалларға бірләштіріп, қанчы пұл төләш бекітілсі болуду. Нахайты рошенге бұндақ исаплаш ұсулы һәм әтраплық һәм муапық болып, зиян тартқычыға интайын пайдалық. Хәқтәләп қанун дәсторы да башқаларының жисмани хуқуқ мәнпәтігі чекіліп, еғір рухи зиян пайда қылса, төләм жауапкарлықыны үстіге алыдығалықы бәлгіленген. Бей-Бей Тор шіркетінің ұсулы Ван Шаучан білән ағынысының достықыға тәсір еткізген. Ойын дәрейдісін өстіріш үшін жапа тартып, нұрғын вақтын ұстырап қылған. Бұмы Ван Шаучанға бәлгілік психика бесімі еліп келген. Шуңа Бей-Бей Тор шіркеті оныңға бәлгілік рухи зиян төлімі беріші керек. Чунха Халық Чумуриетінің Ақтәләп қанун дәсторының 1183 мадысы да мұндақ дейілген. Табиі игілерінің жисмани хуқуқ мәнпәтіге зиян зәхмет еткізіп, еғір рухи зиян салған болса, хуқуқи чекілінгучі рухи зиян төлімі тәләп қылышқа хуқуқлық. Қастәлік яки зор сәвәлік білән табиі игілерінің жисмани әхмиетке іге алайды нәрсіні зиянғы ұшыртып, еғір рухи зиян салған болса, хуқуқи чекілінгучі рухи зиян төлімі тәләп қылышқа хуқуқлық. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Axtalab Qanun Dəsturunun 1184-ci maddəsi də başqalarının mal-mülkiyə ziyan yetkəndə mal-mülk ziyini şu ziyan peyda bulğan çağdakı bazar bahası ya ki başqa muvafiq usulda hesablanıdı deyilgən. İlgirki hukuki çıkılış cevapkarlığı kanunun 19-cu maddəsi də başqalarının mal-mülkiyə ziyan yetkəndə mal-mülk ziyinini ziyan peyda bulğan çağdakı bazar bahası boyunca ya ki başqa usulda hesablaş belgilengən. Əxtələb qanun dəsturunun 1184-cü maddəsiga şu əsasda yenidən muvafiq degan söz qoşulğan. Muşununqa əsaslanğanda adətki əhvalda mal-mülk ziyinini ziyan peyda bolğan çağdakı bazar bahası boyunca hesablaş kerek. Amma bazar bahası boyunca hesablansa muvafiq bolmaydığan yoki bazar bahası yox əhvalda başqa muvafiq usulunu qollanıb hesablaşqa boludu. Muşu bir toluqlama naiti zor, elastikliqi igi bulup, ziyanlanğıcılarının mənfəətini qoğdaşqa intayın paydalıq.

көңіл ішкі сыңдырыш үшін сабақтасы Шаулинің үшіні езлағы жеткізуш паалетіге қатынашқанлығыны мысал келтіріп, Шаулинің достар чамбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмде алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдын сыныптікілінің әммесі қаттық күлішді. Бірақ Шаули найты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәетіге зиян еткіземді. Әқтілеп қанун дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіруш, бұлғаш, яке ұшчұр техникісі вастысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанында айрым бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсі, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Түвендік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде. 2. Ақпарат қәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетіні адақылыш үйіссідін сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырды ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйісідің, сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйісідің, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазму сүретке оқшаш жисмани хастық еге. Мәлім сорында шәқсіләнің салайетіні пәрқләндіріштіке мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішіләнің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақты италыда Линджелин Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтілеп қанун дәсторының 1023 маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіруш, бұлғаш яке ұшчұр техникісі вастысыдың пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы ел қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтілеп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық ұсылла білән ішләсі, яки ашқарлысы болмайды.
Çöndürüp ötüşki tigişlik şu ki, danlıq şəxslərinin avazını doğraş, adətdə ulanın önümünün amiviliyişinin kinayetilişi dəb qarılır.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты Шыны мәнке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яхшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағнамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкен деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдет радионың ұшы достыла программымызы қайтып келдік. Бүгінгі программымызды мұ, ұшы мұхаббет кетолған нақшыладың ұзырландыңла, сілерге ені мұхаббетлік баранланы. Қыппермен, сөйімдет достыла, мұхаббет немігі оқшайды дегенде, бұ мұхаббет құдды кепенек оқшайды. Бұ мұхаббет қаяғы баса, шүйегі оқшалық әп келуді. Құдды кішілі хаваға мұқтаж болғандек, мұхаббетке мұқтаж болуды. Мұхаббеттің жарайтыны сақайтыштың ұсулы қелі көп. О босы мұ, мұхаббет ата қылыштыр. Мұхаббет ата қыға вақтыда, әрқандақ есі қиыды. Әтті жисмани жәттің бәзі бір жарахатлай күшірған елі мұ, атаның мұхаббеті, докторның мұхаббеті, достарының мұхаббеті білі сақиып кетуді. Мұхаббетті ашықлау үшін нәтчімен чақырым арлық ешқанчы білінмейді. Мұхаббетті чырайлық-чырайлық әмес, сөйген чырайлықтыр. Мұхаббеттің көзідің әр қандақ нәрсі кешіп құтыламайды. Чүнкі о мұхаббеттік қаліп, мұхаббеттік көз. Хош, онда қоса қадірлік аңлығычыла, мұхаббетті тәсірләп өттік, әмдікі күйдірімізді мұхаббетті күйлейміз.

Сөйімдік радионлық жұтысыла, сіләдің шұтапты бір нәсі сорығым келіп атыды. Мұшы программымызды орылаштырылған нақшыла, сіләге яқты мұ? Сіләге өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық, яқтырып аңлышыңланы, үміт қылымен. Әнді сіләнің де қытыңлағы бір екі айын ұсынмақ жемен. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұқан ешіпті. Бұла әнді содыдың айты сәмимелік білән соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірінші есаплатмаға деген. Ақыры бұла төт көзі білән күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талашта тішкеп шықып, бұл варан жұрын әтрапын бір апты. Дәл шу чағда әқошын дүкандекі бір әйлән жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла тез, дүкандекі малланы оттын сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымысақ мұ мәйлі, маңа овал тегешкені беріп етіңла, депті ені бір әйлән мұ вақырап. Пұлны аммығыче, мен бұ ядын айрылмаймен, депті ені бір әйлән. Мен мұ есапны еніқ айрып маңы мен, депті ені бір әйлән. Шында қылып бұ шерікле арсыда талаш татыш пәкәт бейсіқмапты. О, оны деп, бұ бұны деп, еч қайсы от үшірішкі бамапты. Ола от үшірішіне анчы бәк зөрір деп қармағачқа, дүкағы кетке еліқ от білән шатықы ең, өзінің есаваты білән алдыраш оп кетіпті. Дүкан тараптың көтірілген қойық із, малланың күйік пұрқы бұрынығы ұрылған чағда дүкаңы қарап жүгіріпті. Нәтижеде ұланың көгіне күштік от ялқынды қаған, құтқызыш пәкәт мүмкін болмаған малла болып, дүканның чарасылған күйішіге қарап ұлтырып қапты. Жұнда қылып, дәсмайдың мұ құрып қапты, пайдыдың мұ құрып қапты, еч ішіні ұждық шықырамапты. Шоңа бүйәді мұндақ кейшке болуды. Шерікле шеке мұнасып кішілі, хейім қатар алдыда мұйен мәсуліетін үстіге алалайдыған, жидді пәйтті бірлікі келі алайдыған, шәқси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, қиыншылықны бірлікті еңішқа атылына алайдыған кішілі әтір. Қиыншылықны еңішқа бірлікті атылына алайдыған кішілі, халқылық пәйтті шәқсиетшілік қылып, өзіні ойламастын, коллективның ұмымның мәнпәтін ойлайды. Демек, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлашты мұхим. Біз аңлап қалымыз, шерік тижарет қылдым, шерік іш қылдым деп. Кейінгі вақлада бұндақ тижаретнің ке ақыветі тазы көңілді кедек болмаған. Әр жекі тарап, ені бір тараптың разы олмаған. Бәзілері жеделішіп, үз көздеріне қанығы бойған. Бәзілері әрз сұнышып, сотлағы берішті үлгірген. Мәсілі неме әріге вақтыда? Мәсілі тоқтам еніқ әмәс. Шыкіншісі кән қорсақлық. Умымның мәнпәтін ойлаш, өзіні бесі біліш, салқын қалылық кәмчіл. Шына ойлән мұшындақ бір қатар ішіла шыққан. Шоңлашқа әң мұйымы шерікле іште сәмимелік, ішәнч, бірлішіп тірішіш, бірлішіп күш қырыш. Мен мұшу тижарет саасыда тірішіп атқан аңлығычыларымыздың тижаретінің ронақ тепшіні чинділімдің үміт қылымен, шерікле ішіп атқан тижаретші досланың текімі яқшы шерікле ішіп, ижіл инақ болып, текімі чоң сода, текімі чоң тижарет үшін соды мұйты артып, ортақ бейшіне сәмімі үміт қылымен, келеміз сәбірден арамағач надыр күйлерімізге құлақ сақайсыз.

Әсімілік достылар, шу тапты программымызды яны дауынлаштыру атымыз. Бір аял кесел көрсеткілі докторының алдығы беріпті. Бұ доктор, бі арам болу атқыныңызғы нәч күн болды, деп сорапты. 5-6 күн болды. Нәсіпіде ұдылдығы доғыр қандың доғыр сеті өліп ентім. 4 күн доғыр есем мұ, пәкат пайдысы олмады, деп елік аял. Сіз, ұй езіпбеген доғырыны ішке қандақ жүрет қылдыңыз? Bu nemini biletti, depti doktor. Doktorunun sözü tügüme istilla, elik ayal burluplu menip tugu. Oy hanım, neyi manı siz? Men tek sizden kesiliğinizde diagnoz koymadım, depti elik doktor. Sizni bana aşı doğru hanının hocayını tanıştırgandı, depti elik ayal. Бәлкім сіз әмедің яқшы болышыңыз мүмкін. Әбірақ, башқыланы чөкірішінің орныға өзіңіздің яқшылықын кәуділендіріңіз. Бәлкім сіз әң мұнәвер болышыңыз мүмкін. Бірақ өзіңізге бәк ішініп кетіп, әмілияда өзіңіздің көз-көз қылып мақтынып жүрмін. Артықшылықыңызды жарай қылдырон, бірақ лайықыды болсын. Өз артықшылықыңызды намайян қылыш үшін башқыланы ұмытып қалмаң, башқыланы мақташты ұмытып қалмаң. Başqılarını çökürüş bədiliyə xoşallıq tapıdığan bu iş, əlbəttə, normal psixikidik adəmlərinin qılılığan iş əməz. Köngül azadiliki xoşallıq tuyğusu həmmidin mühim. Şunun üçün biz durmuşda muşu noxtulağı diqqət qılışımız gərək. Xoşallıq, güzəl nəticə hər birimiz güyər bolsun, güzəl köylürümüz davamlıq siləv üçün.

Сүйімдік достлар, шу тапты программымызды алмаштырватымыз. Бәзіде бір хит, бір мұхаббәтлік күй, қалбіміздегі мұхаббәтлік естуғын ұлғайтуды. Бізді мұхаббәт бейгіғі башлайды. Ямғурның хиде мұхаббәтні әсілі туды. Алтын рәң күз жүпірмақлы мұхаббәтні әсілі туды. Иллық бахар шамылның жүзлерімізді сипап өтші, яны шу мұхаббәтні әсілі туды. Екімлік бір күй, мұхаббәтлік күй, о мұхаббәтні әсілі туды. Қалбімізде мұхаббәтлі болса, тұрмыштеке әр бір дәқиқа бізге мұхаббәт боп көрінді. Әм шу мұхаббәтні әсілі туды. Қынамызса, біз шу мұхаббәтні күйлеріміздің іздейлік.

Сөймік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошлыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Кырды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдуллин.

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләді сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын шықыш алмығашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, шықыш алмығалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккемісінің мұрәсәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп белгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кірем дұқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет бәрді. Әр қотын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейілдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр қотынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәсілік сәбәмінің айырылып тұрыш икелікінің ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргән деп бекітісі болуды. Әр қотынның айырылып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сұртты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр қотынның айырылып тұрыш келешімі. Үшінші, әгер ағзаки келешім болса, чоқым қарш тараптың итрап қылышығы еріші керек. Төртінші, бір тарап, яны бір тарапке әвәткен, язма айырылып тұрыш өжетті. Мәселен, тез yollanma арқылы почтадан әвәтілген алақыдар материалла. Бәшінші, ішкі тарап әвәтішкен, есият жәетті келешелмей айырылып тұрғалықын ұспатлап берәлейдіған хәтчек электронлық почты yollanması қатарлы. Ішкі тарапның ортақ досты, яки туқанларының гуақлық сөздері. Бірақ гуақчының дәвалашқычы бір тарап білен пайды зиян мұнаситі болғашқа, әм айырылып тұрыш әр қотынның шәқси іші болғашқа, нұқыл гуақчының гуақлық сөзіне сот мәкіміз қобыл қылмайды. Башқы дәлі спатла арқылық спатлашық тоғыр келуді. Шуға, сіздің еріңіз білен болған әхвалыңыз қанун мәнісіндегі айырылып тұрышқы кірмейді.

Әқтіліп қанун дәстөрі авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің ауазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, Яки учур техникасы васысының пайдаланып, ойдырып чыгырыш катарлык усулла аркылык башкаларның сүрәт укугы зыян селишиге жол коюлмайды. Сүрәт укугдарының сүртине унун макулугун алмай туруп ясаш, шилтиш ва ашкарлашка жол коюлмайды. Лекин канунда айрым белгиленгендери бунун сыртыда. Сүрәт эсеринин укугдары сүрәт укугдарының макулугун алмай туруп, унун сүртине илан кылыш, көпөйтүш, тарқытыш ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. 1020 moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqdorining ma'qulligini olmasin bo'ladi. 1. Surat huquqdorining oshkorlangan suratini shaxsiy ugunish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi

әтіні қоғдаш үйісідін, сүрәт оқуқтарының сүртін ясыған, шләткен, ашқарылған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазымы сүрәткі оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсләнің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішіләнің авазы бірқадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақты италыда Линджелинг, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Авоз мал-мүлік хаслығы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, авоз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәәті, мал-мүлік хоқуқ мәнпәәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтілеп қанун дәстуорының 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрәт хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. Бірінші, әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хұнықләштүріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі вастысыдын пайдынып, ойдырып шықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жанселешіғы ел қойылмайды. Шыкінші, аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрізхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстуорының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Үшінші, аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарықтыш, ижары беріш, көргәзімі қылыш қатарлық ұсулла білен ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. Чөндіріп өтішкі тегешілік шуки, данлық шәқсілінің авазын дораш, адетте ұланың үнімінің аммивелішінің кенайтеліші деп қарылды. Башқыланың қиапты кіревеліш, хата елі башлаш, арлаштыру веттіш қатарлық қанунсыз мәқсіті вә әркет үнімінің қоғлашмаған болсыла, оқық чекіліш деп бекітілмейді. Юқырдық мысалда, Шаумин дәрісқаны оқытышының ихтияжы түпәйілдін Шаулинің авазыны дәріс мәзмұнын түшендіріш кішілетке. Бұ, әқтіліп қанун дәстуорының 1020 мадысыдеке бәлгілімінің сұртыдеке әквалғы тәвә. Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнет сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баштап жүрайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: zimmiga ilib va to'hpa yaratib, chin qalbi, chin hissiyoti bilan ommani g'am andishidan xalos qilib, hamma oilalarning omonligini qo'g'dab, partiya va xalqning sodiq qo'g'dug'ochilaridan bo'lishini umid qilaman. Jangju 110 ning hozirgi nomi Fujian o'lkasi Jangju shahrlik Gongan idorasi Jangju 110 tarmoq atirdi. 1990-yil yildan buyon 110 saqchiga ma'lum qilish mulozimati jihatida tez inkas qaytarish mexanizmida yangilik yaratib va uni davomliq yaxshilab, jinoiy qilmishlarga zarba berish, amonlikni qo'g'dash, ommaga mulozimat qilish qatorliq jihatlarda muhim rolini joriy qildirib, mamlakatlik Gongan organi bo'yicha munavvar asosiy qatlam o'rinlarining vakili bo'ldi. Boshoji Xi Jinping Fujianda xizmat qilgan mazgilda 3 qitim saqchi atirtiga berib xizmat tekshirib, Jangju 110 ning qurilish taraqqiyotini ilgari surishga yetakchilik qilgan. Yaqinda Jangju 110 ning barliq a'zolari boshojiga xat yozib, topshiriqni asta chang saqlab, xalq uchun xizmat qilish ahvolini doklat qilib, yangi musobaqada mas'uliyatini to'liq ado qilib, mas'uliyatni zimmiga elib natija yaratish irodasini ifodaladi.
1: Stansimiz chin dilimizdan ko'ngil qo'yib, ommani g'am andishidan xalos qilib, jon kuydirib Әмі айылларының амаллықыны қоғдайлы маузулық обзор илан қылды.
0: Станцымыз қавири. Башуджи Си Цзиньпин ғарбы район құрықлық деңіз еңі еліні тән құрып, бір түркім зор қатнаш ұл әсліхә түрлеріні елгі қойып, пенлу қаналыны еқір өлчәм, еқір сүпәтті құрып, бейбо қолтықи халқара дәрвазы портыны еқір сәвиеді бәрпа қылып, Дария, төмір жол, деңізден ибарат көп шәкілдік бірләшме транспорт ықтидары ва автоматлаштыру сәвиесенә өстүриш керек деп тәэкидләде. 9-нчының 16-нчы көне яңа җонго курылгандан буянкы дәүләт катлымыдан тонҗи бер туташ пиланланган дариядан деңизгә тутышыдыган канал булган Пинлу каналы бүтүп катнаш башланды. Пинлу каналының бүтүп катнаш башланышы Гуаншиның тараҡыят әндизесенә чөнкүр үзгәртип ҡалмастан, бәлки яна дәүләтебезнең ғәрби җануб Отыры жанып райоллары, әтта бүтін мәмлекетнің ечевитеш тарақиятыға мойым тәсір көрістіп, дөлтіміздің шарқы-жануби Асия әлірі итпақи, әтта ер шары білән болған сода алақысыға янымы қолайлық ярытуды. 9-нчының 15-нчы күні Панама тәбәлігідігі Бейган Нәннің Борын намлық ташқы соды парахуты Гуанши Нәннің портады елғы чықышқа хазырланды. Парахутқа әм Сычуан Чонгчыңның құрылыш материалыры, химиялық хам әшә қатарлықла. Һәм Гуанши Лёжоның автомобиль запчастары бесилган. 9-нчының 16-нчы көне бу маллар Пинлу каналының тунҗи төркемдәге ташкы соды маллары сүптедә юлга сайланды. Бу маллар Пинлу каналдан үтүп, җанубка карап меңип, көп-көк бейбо култыгы аркылы ахырда Вьетнамның Канто портыга йетип барды. Гуанши Нанның Ёнжу таможнасы ишханасының муавин мудири Чан Бин мондактады. Біз Нәннің портыдан Вьетнамның Канто портыға бардыған халқара бевасты қатнаш линиясы ва Нәннің портыдан Чинжоу портыға бардыған су жолы көп хил бірләшме транспортыдан ибарат ішкі хил ядролық таможнадан өткізуш әндезесіге қарата мүддәтін бұрын махсус тәрбиелешке қатнашып, парахутларның раван, мұқим қатнашыға бүтін күчіміз білән капалатлық қылдық. Пинлу каналы шымалда Гуанши Нәннің Хыңжоу шәрдігі Пинтанжан дәриясы иғыздың башылынып, Чинжоу шәрі Линшан найысы Луву базырдың өтіп, Чинжан дәриясыны бойлап, бейбо қолтықығы кірдіған болып, дөлтіміздің ғарбы жануб районыдегі тошыш арлықы ән қысқа, ән тежәшлік, ән қолайлық деңізгі чықыш жолыны ашты. Деңізгі чықыш жолы бір дөлет тарақиятының мұхим жолы. Башуджи Си Цзиньпин Пинлу каналы құрылышыға yüksek әхмият беріп, көп қытым мұхим жол жорық берді ва тастық салды. 2023-нчы йылы 13-нчы айда Башуджи Гуаншида хизмет тәкшүргәндә Пинлу каналының құм моделігі бірләштіріп, ғарбы район құрықлық деңіз еңі жолының таянч құрылышы тоғырсыдегі докладны аңлады. У Пинлу каналыны юқыр өлчәм, юқыр сүпәтті құрыш керек деп тәкидләде. Су транспорты, ичевитиш, иқтисад, хавапсызлык, экология бер гәүдәләшкән дәүләт дәрәҗәлек универсал стратегиялек курылыш булу сүпте белән Пинлу каналы Гәрбе район курыклык диңгез яңа юлы умуми планы. Дәүләтнең универсал стролык катнаш торы план программасы катарлык дәүләт дәрәҗәлек планларга киргизылды. Катнаш транспорт министрлыгы су транспорт идарасының башлыгы Ян Хуашюн мондактады. Пинлу каналы Гәрбе район құрықлық деңіз еңі еліндегі таянч құрылыш. Шындақла, біздің қатнаш күшлік дәулеті құрышымыздегі бәлгі характерлік құрылыш. Пенлу каналының умуми узалыгы 134,2 км.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ұзденуатқан, ұзденіш дағамыда алғы үлгірләуатқан радиоану ғучылар. Бұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапаты Сәнджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лік 9-айның 29-й күні Джонго Коммунистік партиясы 19-й нәуәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген Дөләтнің биоқауіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Бә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лік 1-айның 27-й күні 12-й айының 22-й күні Шанган Алайды Мәмірі районының баш мәмірі Линджин Юэнің қызметінің берген докулатына аңлығанды қылған Шанганны вәтенпәрвәрлі идары қылышта баштың ақыр чын тұрып, бір дөлетті ішкі түзім болушының пұқты қадам білен ұзақычы дамынышшыға әркеке қапалат қылыш керек намлық сөзінің мойымлықсын аңлықтыңыз.

тұрмай алақы жарыянда сүрір тепілса елған етішіні өгіні вағандым. Мошы өнірім білін хейлі көп кішіләні алдайттым. Әмі бұл кішілә ішіде оғылым йоқ еді. Оны алдымайттым, әм алдыямайттым. Райхан, аңлаватам сен. Мән ашу аталмыш үшінші билан хақыда бәк көп ойландым. Ойланған сірі оныңдан ерақлап кетіп атқандай тойлатты. Бұл планы оңышлық түзуасам, сені ұнтыштың ибарат аяттымдегі ақырқы нәтижеге ерішкен, яки оныңға еріш үшін орнып атқан болатты. Маны әмді бұл пландың вас кетіш қарарақ кеп қалды. Бұл пландың вас кетіш алды да, мән ұл қатерләні варақлап чыққалықым. Арды бір қатырның 27-ші бетінің қатылап қойғалықымны есімге іліп тоқтап қалды. 27-ші бәтті сының имзайың ба еді. Бұл сының менің қатерлерімдегі бәрдің бір имзайың еді. Герче, әммінің қатерімнің бесі да Райханға беғышлай мән деген ызығап болсыны? Бұл имза сының пәкет мұшу қатерінің білдіғалықыны ұспатлайды. Демек, сән менің башқы қатерлерімді көмеген. Бәлкім, азырғы почерган менің қатерімдеге почерган білін көп пәріқләнсі керек. Сән ұл қатерік имза қойып атқанда, әдедің зияды жетейлішіп кеткен мұ, яки башқы сәбәп ба мұ, сенің ұл почерган титіреп тұратты. Худди, Мәжнун талдайки.

Сүйінік достылар программымызға қайтып келді оқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қаліпнің ені бір қаліпні чоңқыр ят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы еге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әнішу мұхаббеттің гүзеллішіді. Дақылса радионғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзеллік толсын.

Әр радионың достар программымызды дауымлаштыру ватымыз. Бір балы бағы кенде, 14 яшқы кіріп қалған болсымы, қоқыншақлықыдын дайым башқыланың бозақ қылышы ұшырайды кен. Бір күні мектепте жиделіні пұлғы сеті валадыған найт күштіңгір бір бала оныңға «Ей, мен біле иліше аламсе» депла бір іштіріплі жықты өтіп тұғы. Бір мұшқымы чыдымайдыған деп қопалық білен тұллап ғор-орғы тегіпті. Еліқі балының кепе оныңғы бек ар кепті. Шу күндің етібарен о бәден чинық тұрып күштік болышқа бәл бағылапты. Гездіке бесілған чинықш көрсетмісі бойынша әр күні чинықшыны башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен бір үреш чинықш ұсылдырынымы тепіп шықыпты. Күллә өтіпті, айла өтіпті. Оның бәденедеке бөлжон көштірімі найты тәрәкі қып ұйғынапты. Кейін халықаралық бәден гүзәлләштіріш мұсабықсыге қатнышып, түрлік мұсабықыләді чемпион бопты. Бір кетім ене төмір елінің тоқтыш станысыда төмір зәнжір білен Нұрғын Мұхбір вә Тамашы білінің Илхан білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мүдірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің муапақи тәкіде башқыла білен паранлашқанда найт іптіқарылып тұрып. Балылық вақтымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға чиндилимдің рахмет эйтимен депті. Демек, ираде би бахадыр. Исіңізді болсын. Тұрмыштың мүреккеп қайнамларда мейлі қанчылық, бәхсізлік вә оңсызлық жүзберіштің қаттий назар, ирадыңызды жоқатмысыңызла, муапақиеттің пұрсет ва үмітін жоқтып қоймайсыз. Әлбетте, әрбір алғычылдарымызға муапақиеттің яр болушыны чиндилимдің үміт қылымыз, күйлеріміз давамлық сілер үчін.

پاخلان گوشی که توتش کردی. با تو آغزه بر پارچه گوش تاشلو چه تو خویرک آغزه اشکی یش پارچه گوش تاشلایتی. آخیون ول برتنان گوش نه چای نمایلی یوتو وات کن بو میخماغ اشچ آغرب کردی. بو بیچاره شیرکلر نتپال می تنب تم ترب چرب آشکاب تو دب اول دیو. او قسقن ابدان توی غزواسون آندن اونو سقورن راسل پیره. بالی چاکلر نباقمندم سه کیچلر بویلده ایزب تیز بچرم دو بو بیچاره. سق اوجی کرب یومشاق پشرلگان مزلی گوشلرن توی غزیب اتکن چای نمو کن گوچی اشچ ایزلب کتکن تو خورخ نی بردلو اوی قباستی. او اولترگان جایدلا کربنو استیگی قیسایدی. برده اونو استیگی قلن یوتگانه استایی بپویدی. برکن کشکچه بر قورو قوینن که اینده جرب یاریب کتکن باتومو میخمانن خلقالقانی کرب اویقه کتی. برده اشتلا قوسلا تلاقه چکب قویلانن حالدن خبر ایلیب جرب یاریم کچیکچی کوزن ایلل مدی. او اوزنن قایس وقتلاد اخلاب قاقالقانی بلمیدی. توخو جرک تون بوی برقانچ قیتم قربیسیب جویلیب اویغاندی. Оныңға қоралық орман сақчылары бұ өйгі тойықсызды бастырып кіріп, өзін тұтып кетедіған дәк тойылатты. Шуңа әрқетім жөйліп ойғанғанда, көзгі оңайлықшы ойқы келмей, жүрекі әнсіз селіп оны қинайды. О, ақыр қетім қарбесіп ойғанғанда, чаңырақтың таңның йорықы түшіп тұратты. О, бұ өйден хазырлы кетіп қамысы болмайды. Бату ойғынып қалса, өзінің оныңға ялған сөзлігелікі паш боп қалатты. Шуңы о аста бешіні көтіріп, өй егілеріні көзәтті. Ола шерін ойқыды бұлып, ешнімені сәзмәйтті. Тоқы жүрек шәпі чықармай орындың тұрды, вә бұтының үшіді дәссәп, кегіз өйнің ішкінің еніғі кәлді. Дәл шучағда, оның ішкінің еніғілі қойылған орындықның үстіді тұрған, юған бір алтын білезікке көз түшіп қалды. Тоқы жүрекнің көзлері чекчиіп, юрік ойнап кетті. Оның көз алдығы шу ан, бойнығы есіп алған маржандың башқа ешқандақ зіннет бойымы йоқ, явай саңыз келді. О, ақсығы ішкі қолыны созып, «Ака, маң неме келдің?» деп мөлдірліп тұрғанда қылатты. Тоқы жүрек ұқылау атқан бату білән бөртәні инчіке көз әтті. Олар шу тапты бұ өні көчіріп чықып кәсімі ойғанмайдығанда қылатты. Көңілі орнығы түшкен тоқы жүрек орындықның үстіде тұрған алтын білезігінің қолыға алды вә кигіз ішкіні аста қайырып талағы чықты. Соғық таң шамылы оны әндік түріп әтті. Ақшам әнсіз қауған іштіла еш нәрі көрінмейді. Тоқы жүрекке бату хелілі өден чықып, өзіні тұтып алыдыған дәк тұйылып, жүрекі еғішқы башлады. О, алтын білезікні мәйдісіге чың яқты да, іштік қорудың чықып, өзіні қойық орманға атты. Бату ойғынып, натоныш мехман ұқылап қалған жайға қарады. Лекен о көрінмейді. Бату талағы чықып, әтраптың іздеді. Лекен оны еш жерден тапалмады. Бату оны тәрет қылғылы чықып кеткен бос пайда боп қала деп хейлі сақлады. Лекен бұ натоныш мехман көздің бүтінлай ғайып болған еді. Оның кетіп қағалықығы көз еткен бату өйге қайтып кірді. «Еліқі адам йоқтырды!» деді қошымсы түрілген бату чай таярлап атқан хотыныға. «О, ақшамны көзімге сәл гумалық тәк тойылған» де. «Болдыла, той билермәлі қымай, ау яқы өтіп чеңізді ішіңе» деді бөрте теріп. «Көрінгелі адамдың гумалы не вердікенсіз? Өй егілерін авар қылай бермей деп, біздің хиджіл болып, дімейлі кетіп қағанды бәлкім. Кім біледі дейсен бөртте?» деді бату еғір құрсынып. «Еқындың бұян бұ әтрапты жүз беріп атқан вәқәләдің өзіңнің хәбір бағу. Ошар болмысақ, пұшайманды қалымыз бөртте. Болдыла, адамды қорқытыдыған гепләні қымай чеңізді ішіңе?» Бөртте оң тарапығы бұрылып, білезігіні тақы біліш үшін орындықның үстігі қарады. Алтын білезік жоқ еді. Ақшам білезігіні шу орындықның үстігі қойып қойғалықы оның ядады еді. Бөртенің жүрігі жығыды қып қалды. О, бір шумлықны сәзгендек болды. О, өйнің бұлың пұшқақлырғы жа ақтырып чықты. Лекен, білезік тепілмеді. «Нем болды?» деді бату хотынының өңіп кеткен чырайға қарап. «Неміз заватсан әттегенде?» «Алтын білезігім йоқтырды?» деді бөрте жығыламсырап. «Мумамдың тәбәрі қоғын білезігімді таппамай ватым ән бату!» «Оны ақшам нәгі қойғанды?» «Оны мүші орындықның үстігі қоп қойғалықым еніқ есімді бату!» Бөрте батуғы оң тарпыды тұрған орындықыны көрсетті. «Еліқ әбләқ оғырлап кеткен мұды?» «Шу әкетміз нәгі кетеді о білезік?» деді бөрте жығылап тұрып. «О, яқшылықны білмейдіған нұмыссыз айван!» Бату орындан чачырап тұрып, талағы қарап оқтәк етілді. Бөрте мұ оның кейіндің талағы чықты. «Нәгі бар сіз?» деді о ғазап білен атқы мені ватқан ерге қарап.

0: Атның дөпірліген авазны аңлыған тоғы үрекнің халсызылып кеткен бәдініге қайтыдың жан кіргендек болды. О, бәдінің ерге чың чаплап, аваз келген тәрәпкі құлақ салды.
1: «Ой, яқшылықны білмейдіған әбләқ!»
0: деген ғазәплік аваз аңланды.
1: «Хәп тоқтап тұр, таң ассын, сені жәзмен тапмай қоймай мән!»
0: Тоғы жүрекнің қоққынадың үрге еріліп кетішкі таслы қалды. Бұ хейліғы монғыл жегетнің авазы еді. Атның туяқ авазы ерақлашды. «О, мен іздеп-іздеп ешеден тапамай, ақыр үйгі қайтыпты!» деп ойлады жүрекі сәл орнығы түшкен тоғы жүрек чоң құр нәпәс еліп. «Әмді бұ ердің дәрхал кетай!» О, монғыл жігітнің жазасын вақытлық құтылғыны білән, қолыдеке алтын белезік селіп атқан вәхимедің текетші құтыл алмай вататты. Оның үстіге сүрлік авазла білән толған құйық орман, оның көзгі қаранғы көрді көрініп, өзінің сайыстың өзі үркейдіған бұл қорқын жақни, жандың тойдырып етіп ататты. Өз ұлсығы аман есен етіп берішқа, оның көзі задылы етмей вататты. Өлмеген жанды үміт бар дегендек, о түн ніспіден ашқанда, шеріклері тұрдыған ер асты үйге аран етіп барды. О көзіні жұмыплы түш көрді. Оның ялғыз қалған явай сыңлысы үйге көлім сіреп кірватқан тоқы жүрекні көріп, оны чын құчақлы вапты дек.
2: «Чыным ака, нәчі вақыттың бұян мені ялғыз ташлап құйып, нәләді үйірдің? Мені сейғынмадың мұ ака?»
0: Дәу атқы дек, о көзлерге яш еліп.
2: «Маңы ішчіңмі ағырмы де ака?»
1: «Мән ішлі пұл тепіп, сені қошал қылай деп, жырақ жайлағы кеткен жеңім сыңлым».
0: Дәу атқы дек, о алтын белі әзікні қошал халды енідің чықырып етіп.
1: «Қара сыңлым, мән саң немә келдім?»
0: Сыңлысы аксы таңлыген алтын белі әзікні қолығы еліп, қошалықыдың сәкіріп кетіп дөдек. Вән аксыны чоқылдытып сүйіп қойып.
2: «Рәхмет ака, чәт еләді чапа чекіп юрсаң ма, мені ұнтып қамап сән?»
0: Дәу атқы дек. Қыз алтын белі әзікні қолығы әмдәлі селешіға, о бірділі отқа айлынып, лауылдап күйішкі башлап дөдек. Бұны көрген қыз қорқып, вақырап кетіп дөдек.
1: «Оны құлыңын чықырып, ирақ ташылып әт, бұмыз құлыңын көдіріп етеді!»
0: Деп сыңлысығы қолларыны пұланшы туатқы дәк тоқы үйрек.
1: «Бұл іштік, оғыт ішкімізгі түтшіп кетмісін!»
0: Қыз күйі ватқан білі әзікні қолыдың іштік чықырып, ерге ташылып етіп дөдек.
1: «Мән саңа башқы білі әзік еппер мән сыңлым, көңіңі ерім қыма!»
0: Деп атқы дәк тоқы үйрек өзге яшқы толған көзлеріне тікіп тұрған сыңлысыға.
1: «Мән о алтын білезікні саңа бәмсен боп тікен, акаңны кәчір сыңлым».
2: «Ака, бұ білезік немешкі отқа айынып қалды?»
0: Дәуат құдек ақ күңіл сады қыз ақсығы теңір қап қарап.
2: «Сән мәндің немешкі кәчірім сұрайсан, ака?»
0: Тоғы жүрек, сыңлысың суалығы немедеп жауап берешіні білелмей, хеджіл болып, бешіні ерге саңғылтып тұрғы дек. Тоғы жүрек ойғынып, бәдінні қары тәрбесіп кеткелігіні сәсді. Оның қойындекі алтын білезікні талағы әчіқіп, жырақ құташлы бәткісі келді. Лекен, йоқылып кеткен білезікіні тепіліп қалар деп, ұх тартып олтырған мехман дост, бағыры ұллық, монғыл чоқан көз алдығы келуіліп, оны нейтіден яндырды. Тоқы үрек қолығы түшкен алтын білезікнің бірділла өзіні азаплайдыған үйкі айынып қалғалығыдың хайран болды.
1: «Әй, хақның ақығы қарсаныған мәндәк бір әқмақнымы адамдегілі боламды?»
0: деп ойлайды о. Пұшайман отыды өртіді. Кетсі үйгі тосаттылы кәген, натуныш бір адамге сық тамақ беріп, қадірләп, үйді қондырған шу ақ күңіл әрхұтын, азыр мені қанчылық тілі лаватқанды ә? Ола мені тұтып еліп, қиымы чемі қылып ташлысым әқлық. Бұ біл әзікін ұла қайтырып бәсем, көңілім орнығы түшетті. Рой азаптым мұ, құтылаттым. Лекен, оны қандақып ұланың қолығы еткізгілі бола.
1: Біл әзік еткілі бір қанчы күн боп қалды.
0: Лекен Бату оғырыны іздеп тапа алмады. Әрхотын ішкісі бір-бірге бір қанчы қетім тәсәлі берген болсымы, лекен шу білезік оланың юыр қалбеге башлап кірген туман техечі тар қалмады. Бату қар қаплыған тағыларда, паянсыз яйлақ, әм қышлақларда өзге кеч күнді зәмра болып, бұ дүнияның еліқтіқін ес қылдырып келіп атқан құтыны тұйықсыз ұшырған бұ ұйғыр йоқтышқа задылы бәрдашлық берәлмей ватады. Бөртәні оныңға алемдің өткен шу микробан мұмай қетіп қойған еді. Чекірісі ұллық о мұмай әздатлардың мұрас қалған алтын белі әзікіне бәкмі әті варлайды. О шу алтын белі әзікіне өзінің әң амырақ нәуірісі бөртәнің қолығы чың тұтқызып,
1: «Балам, бұ әздатларымыздың қолы тәккен қымметлік тәвәрік. Оны көз қарч қоңдәк асыра. Оны мұмаңның орынды көген. Оны қақы беріп әтмә. Еттіріп қойма».
0: Деп, андын о дүнияғы сәпәр қаған еді. Бату
1: Шуңа хотынның ерім азапланмысын дәп, дәрдіні іштегі үйтіп, чандырмай келіватқанлықыны белетті. Лекен, бөрте бәзді чоң қорқиялғып етіп, еғір құрсынып, өзінің ешірін дәрдіні чандырып мұ қойатты. Бату білін бөрте бәкмі мейхман досыйды. Ола үйге қадам ташлыған, әр қандақ адамны әзіз мейхман қатарды күту алатты. Йолық қалды ки адамге қолыдың келіште ярдам қылатты. Бұл тұрқышты юзберген бір вәқа, елімі оланың есі де еді. Қарлар гуа. Қарлар, келін қарлар чарвычыланың ирадысына әр дайым таулап тұрды. Қиыншылықла үстідің ғалып келіш ішенчені тінімсіз ашырды. Оланы әтті өлімгімі пісент қылмайдыған пидакарлаға, батырлаға айландырып етеді. Чарвычыланың бір-бірден тәсірлік талай кәшмішлерге ашу сүттек ақ қарла гуа. Шу қарланың ерге даурансыз түшідіған, зімінгі жемжетлі сыңып кетідіған қысылеті чарвычылағы бәкмі оқшып кетеді. Қар мұздық тағлада, хаянсыз яйлақ, әм қышлақлада жапалық қайат кетірдіған чарвычыланың меннәтсіз, тәмәсіз, әқсіз әжіріні шу қарла біздің яқшы беледі. Бұл тұр қар бәк қилін яғды. Боран орекләгі ұрып түндіріп әткен қарланың қилінліғі 2 метрден ешіп кетті. Шәргі маңдыған автомобіл yollarımı itilip қалды. Тракторлар ішіп атқан yollarımı оқшашлық қилін қар астыда қалатты. Түш болай деп қалған еді. Тұйықсыз іштіланың қауған ауазы аңланды. Бату талағы чықты. Яғаш дәрвазының алдыда бір адам тұратты. Бату іштік шинайынығы барды. О, қаш кірпіклерді мұзлар саңғылап тұрған бұ адамны тонымеді. Бату оның жалақлап тітіреп тұрғалығыны көріп, «Қені мейхман өйге кірін, бәк тоңылап кетіпсіз!» деді. Мейхман өйге кіріпла өзіні отның еніға атты. «Юрташ, мен сіздің ярдам сорап келдім!» деді о елініш ахаңыды тітіреп тұр. «Ішкі інім тағды қамылып қалды, оланың азыр яйдығын йоқ, оланы тез құтылдырвамысақ үшіп қалуду!» О, ләуілері үмчиіп, сөзді елмей қалды. «Ола тақы немішкі баған ты?» деп соры дейп атты. «Қар ләйлісі жыққылы!» деді мейхман көз яштарыны сүртіп тұрып. «Бір інім білән мен ауылдегі магазиндің емек ішмек сейтіп ағылы кәген, лекен қар егіп кетіп, ініміз ішкіміз тақы шыққанмай. О, ініңіз қене?» Тоқтар деген бір қазақ тонышымыз бадды, шыныңдан ярдам сорғылы кәтті. «Қосқыңызы тезірек тойдырон әмсе!» деді бату жеделішіп. «Андан дәрхал yolға шыққайлы!» «Азырламаң айлы өфкам!» деді мейхман орындан чачырап тұрып. «Ішкі інімнің аяты еғір қауіп астыды қалған тұса, менің келімдің қандақ тамақ өтуді?» «Бөрте!» деді бату қилін жуысыны киіп етіп. «Біз бір нәч кішілік тамақ іліп алайлы, мен чанына қатқыча тезірек таярлап берін!» Ола бөрте азырлап берген емекліклеріні вә бір қажы жуа әм тері ішталланы іліп, ат кетілған чанығы чықты. Дәл шу чағда тоқтарму ат кетілған чанысыны ұшқанда кәйдап етіп келді. Қар ләйлісі жықылы кәйген ақовқыла бір-біріні көрішіп, қолдырыны пұлан шытты. Қар тоқтыма еғі вататты. Қилін орман аппақ либас астады мүгдәйтті. Қаттық шамал қарланы юзләгі ұрып, көз ашырмайтты. Атла пұшқұрып қилін қар қаплыған yolда чаналарыны аран сөйрәп кетіп вататты. Қилін қарланы мәйдісі білән іштіріп, тәстікті yol ішіп кетіп ватқан атланың сүріті барған сері асталады. Чаналаның ілгірліші пияды yol маңғычыланың сүретеді ма астылшып кетті. Шоңа бату білән тоқтар бәзді чаныдың түшіп, атланың чулвырдың сөйрәп, пияды менішкі мәжбір болды. Шоның білән ола ішкі адам қамылып қалған таң өңкірге түн нүспеге иқылашқан чағда аран етіп барды. Өңкірінің ішіді күйіп атқан отының әтрапыда жалақлап тітіреп отырған ішкі адам есін йоқтайлы деген еді. Бір соткыдын боян, бораны улап тұрған бұ тағы өңкірді ач олтырған бұ ішкі адамның қақыртан соғықты аят олтырғалығы бұ ерге тәсікті келген бату білән тоқтарыны қошал қалды. Лекен о ішкі адамның құлақлары вә қолдырының үші үшкі башылған еді. Шуң ола қолдырыны мұ құлақларыны мұ олап қиынылып олтыратты. Бешідін талай ысық соғықланы өткізген тәжірбілік ішкі чарвечі о ішкі адамның құлақларға әм қолдырға кейні-кейнеден қар сөлкеді. «Ишкіңла, немі қыватысыла?» деп сорыды Батуның чанысығы түшіп келген адам хайран болып. «Үшіп қалай деген адамның қолы білен құлақларға, яны қар сөлке ватысыла ғу?» «Қар үшікіні қайтырды», деді Бату. Ола отны ұлғайтып, әкелген озықлықланы отырғы құйышты вә іштаха білен ейішті. Бұндақ чағылады ағызыңызғы қаттықынан сасыңыз мұ бірдәмділі қаймақ қайынып кетеді. Бату білін тоқтар, үйеден тағдың түшкен ішкі адам ауылдекі мағзындың әкелген емекліклі, аш қалған ішкі адам білін, ат кетілған ішкі чанығы түшіп келген төт адамның теніге жан кірі көзді. Ола чаны білін ауылғы кәгіче таң етіп, түшке еқілішіп қаған еді. Жан фамилилік төт Акуфқа Бату білін тоқтардың өздіріне орман муапызет пункетінің ятқығы еткізіп қойышыны өттінді. Бұ төт кіші әдіс әтігенділа Батуның үйге келді. Бөрте ұланы дастыған селіп чырайлық күті алды. Мехмаланың арысыдеке еші чоңырақ бірсі енедің тұйықсыз бір бағлан пулны чықырып дастығанғы қойды. «Фкам, бұ біздің азырақ көңіліміз», деді о Батуға мейнеттарлық білен тікіліп. «Аз босымы көпнің орынды қобыл қыласыз. Ақшам, ләуізімізді ерді қоймай, қауіп қатарләгі қарымай, жық жапа чекеп, қиырындашларымызды қатардың құтылдырып қалдыңла. Тоқтар шықынлаға қолымыздығы малдонияның әммені тағдым қысақны әрзейді», деді. «Бұ полны еніңізгі сеп қойон, ака», деді Бату рәнжіп. «Бомбысы мен сіләдің қатты қапы боп қалымен. Сілә бізіне пұл тепішме қыстыды бізге ярдамләшті, деп ойлап қаға оқшымам сілә». «Яқ, Фкам», деді мехман оңайсызлініп. «Бізні қата түшініп қамман. Ол сіләнің әмге кәқынла, Фкам. Оны құбыл қымысанла, біздің көңілімізге кеп қалды, Фкам». «Көңіліңіздің кәсімі мәйлі, ака, лекен мен бұл пұлыңыздың құбыл қыламаймен», деді Бату сөзіні кесіпла. «Ұнтып қамман, ярдам деген әқсіз, миннетсіз, тәмәсіз болуды, ака. Бешіңіздің еғір күн түшкенде қолымызды қойштырып қарап тұсақ, біздің адам дегені боламды. Біз ақшамқыдек вәқәләгі дайым дегідек елі құптырмыз. Бір-бірге ярдам қылыш деген инсаншылық деке әқәлі бір іш қо, ака». Бату дастыханның үстіде тұрған пұлны еші чоңырақ кішінің янчуқығы тәсіхті селіп, олағы минеттарлық білдіріп, жан фамилілік бұ төт Акуфкіні чырайлық жолғы сеп қойды. Батуның етқалары рас еді. Қиыншылықы ұшырғаларға, бешігі күн түшкенлерге, аяты, яғы мал мүліклері қайпы ұшырғаларға, халысаны ярдам қылыш бұ ауылдегі кішілерінің ады деге, мәжбүретігі айынып кеткен еді. Шоңа ақ көңіл Бату білен бөрте, кетсі ішкінің алдығы бойын қысып кәген тоқы үрекіне, бешіғі күн түшіп қаған адам оқшайды о, деп ойлап, өйді қондырып қаған еді.
3: Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнуар Абдырийімнің «Ақмарал» намлық романыны аңғаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.